0: golf course artball yegan sin agus solan galanta is the insan Austin Hain agus is few quickhead quicka euro an duas sio agus ta magin ta buiad an Austin as an duas a har ar fael dún agus ar noyen can mór tí léni da hodj meriagi ta rahart water na tí lénche ta han lanya bí ma muin ye agus casu rinch dini arim strachidlum le da hall jiglum tí léni alstu ma shibi hisa geishart la buar shield agus cardanyum ma shahara to agus mae tan tewart bydr gymoniad dwi'n agus chucky le bydr gywog raham oed gygahin loch teisio'r ta rydnyr ta ienw agus a harta siahan sio yn y studiw agus bryn hwnnw coplican yr un y siartyn ac yniw la da anim a harsa hata fi mae cantio niego mae di geri PC cioel na oran a hor yma ar y chlair yn ys yr hyd tawri PC wain sy le ta sio jacr gylio'r fyw sy'n ei yn amlu mae sy'n La da anya ma harsa hata nyu dan chomartas. Ta ma geri arif in si dwsa, cyn toran na pisa ciol a bawai latsa a chlansion ar wair sgeilta a dyr sio agos jeru yn tawri. Be lysta ogynion sy'n agos heglin pisa a rawnw o'n lysta sy'n. Mar sy'n tos na maanya, da re a pisa ciol na oran a horis siahagwn. La da anya ma, hoi cwig a hun a cwig a cwig a tri, ma ta tws na si, condai a haak ta cair yn li a haak ta RNAG a har ag tws da haak ta rart. Nod a haak ta siart, a nod a tri a do, cwig a cwig a cwig a cwig yn efo'r WhatsApp. Nw i'n cwig tri y hun y do y cehyr y cehyr, mae ti'n gerig leir yn gyhetiwl, agos bwyr sgilta ag RTE.ie. Mae'r sy'n gyda'n toran na gyda'n pys y ciol a bawai latsa y chlansion yr wyr sgilta leniart ydy'r sio agos gerwyn tawri. Conio hamod yn ydy'n ylysta sy'n agos rawn na hamod PC eig sy'n o le gole. Mae'r sy'n fytyn yn ychodiw unta dwynia. Enstw gyda bawai lat y chlansion agos ar noia copl o le le ffai ac agos bymwyd y bronw na nŵ a sy'n ysyn yr y chlair jahinia. Gyda i rasol y jemig siamr yn y nŵ arta ffermwyd chactar arta ar maadyn enyd wyher y rorti bei crenyw cyn fliannau enyd wyher y rorti bys ar siwl jyrdyn sio chart Ar lehen ye a shacht agus ta foil chirif an fubble ar fad bursin. Inid wahead ar orti a geri a hor an ould an fubble gymé crinu cyn vlianna an inid bysha ar siúl jardín sio ar lehen ye a shacht agus foil chirif a han lanyi bwyl isha. Francis Nigeji, jimmerta ta sir Majin.
1: Tam aga mai, bwy has ta ia. Michelle agus a new loyal Colum Kelly agus Torres Colum Kelly England Colum Kelly a new agus nilchit fa loyra wai ta shid la hamart ar a gyfa Van Lee agus vi row tocha da gini a bes ar y torres a fe ffesti gymoi mor ni'n sgafti môr yn torres sy'n ach nil o loe gymoi sy'n ach sylwgyn mor sy'n hen gymoi sy'n de soltas.
0: Un ta jas, golon ta agus marim gymai am ac ti gylio'r y tarlu yn eich a eich sylunio la ffeil eich olym celio a chelio rhyw. Nas Francis, ta mae dy'n cantr sio gymynig a nen y cwig a si agus dyr yn cwrlio'r condau Brian Carr gos a haram ag yn realtys e i hwrt ar na sriant y planala y tarfala a nen y cwig a si la tacw la pobl
1: Ie, sy'n ffyr agos mor dŵr tŵ sio cysta cwrsia ar holiari condau y gantr bardys yn ynglanta mor gwylcha a cwrsia ar gylio'r dyni sa phobl a dŵrt yn colar car gwyl malti le corfwy fred i realtys ni smolio yn fysio agos jetw mwylw a ienw a realaha plana le dochiche y gantr ha tŵeche agos jyrsia gwyl chawli yn ynghal hys lys na srianta le blianti ffada agos tesgwyn hen sy'n agos gwrw corw cosg ar Rini, chule tihia hogal halu chauli morial rialaha a tabontia leshanen kiga sashe duchan anyanin cha kial gul kask omlan a veim arburchi tihiarta ervala anen kiga sashe fad agus gul echaha on an amecha sawalcha tihia a hogal echaha a will to abel the fekal gul yergus mai agus tu tarin chama anen kiga sashe agus marim radatasha retna gurhiart leshkal agus gyhiart gymew cad tyhia hogal ar na balti sian. Agus dwch an colar car, gwyl cha yerha ega ar hacta dele hen fein pira sa dohorti cisht farlamenta a chor siis eich am isha gempi ar y realtas a fyr enw a yenw ar na srianta a fynisha na liasihe tabartia. Jish an inis ega realtas jeru a chor lish an egar agus ligin da gini fanart agus a corfuha an a bobl hen dar lish an colar car agus gylor a sŵl gymew mwylw dohort yn chart janta Ernus Rianta, Agus Erna Rialaha at a Lokashis, Major Toga.
0: Ballamore, Fadaton.
1: Shanae, Agus.

0: in gamai sha Carter and the tumujinu yeritus er bidger we knew a hartwenyar glocken sha am enye te allus fuile a yol la carlishin yeritus kai to festigri hevo gudanarida agus to a munnin yeritus sha merchan te am ye agus Carter marului tunshin na banishiri er in the jexela but you know will fallaku
1: Yr ffaniau cyffwchon i'r roeddi marsion yn yr eirif, agos, yn dyn ni y tag ymwaith i'r roeddi marsion ffos, y cael eithaf gyfeig y mas yr ymwaith, agos, mae'r gertw glac y tra gynnyw o'r am, ni gyr y ffwrdd ym eirif, eisiau ni'n wyth diwsydd ei am ymwaith i'n nis mw, ta siahog y siedla ffal, agos, mae'r gerym ta am y ei, agos mae'r sient, agos rydbyg sgil ffos, fôl mae hyr sy'n, ac dyna on efo spesig yn roedd i mor sy'n agos ta, dyn ni mwyn sy'n agos ta, ta symwch yn y lleid agos corintwain enhe er gyn i ele, fyd y tîr yn yr eirif, yn does yn corintwain yr na hagri si, agos yr na hagri ac di jôn o hyrig i leir ffast, agos yr na grwpi môr ysio mor hample yn anlwy hyn, agos mor sy'n dech corintwain sy'n traifol erig i leir ffael, ffwchwn i togri dyffrwyl agos mor sy'n Agus bin si dom nag i lehid sio da am dan frien, agus yn aml ei cantur i ed bedjir, yn mynd yn sbrycat, agus mor sian. Ac ydy'r ac fo am y gydyn ni sio le sinna, sinna olym agus a urbert na rydym.
0: Ta gylior dan y pas sio a wogart sy'n aml leher, mis a jacker dan y elda war leinio?
1: Wel, ta fo sylwg am nach mew, ach chief mwyd gydyn ni'n rhaid sio gydyn fo wael anio dan ni ernoi, dan ni mae gyrra gan wahiacw, ta beim corregi nwydr ys yra gaeltacht, fast ag dan ni o'n gaeltacht, dy mawn i hyd on, agos yn arbert pobl, sy'n yn darfod y fo y gest. Ta cael sio gwyld i ni og, ta ta mahas na halsgoltach, a ta lan le ffonyf, agos y wyl ceim yn y iacw, bedyr ac namiacht gyrraig, ffarbert pobl bedyr ffiw wain o lehyd sy'n mawsa mycwon. Ys canter jas gaeltacht eisio, agos na dyn ni ta gobr yn sy'n onod sy'n ta gyrraig i codiacw, agos ta atmosfer yn ta jas yn sy'nach, a fo yn dyn ni sio, fo sylwg yn ymwneud mw spesio gwyrra hi airach da ffosta, mwyr ta gylio'r ffarbar a fila hair er yn airach da gysmwyr siante, ta siamra a gyn siamra. Ayr smalan ni mwyr gerhe ta mwyd da yanw sŵas fila hair agos ta mwyd yneu fa sgalian edrych griwach na rwyd yan nŵ amser isio ta mwyd yneu yd sinna al agos nyr fysit sin cangol ti lesion yn sy'n fedrwylin y ta ogyn by siawad nis lwy amser agos fo Fe fe bwynt i gynnyn ni siol ffost y lesion y ligilir o chwrdd y lleil. Ffost y ta siomra te, ta mwyd y ta siodd yr siomra te, yn sy'n onod ffost y gan wyl, agos yn sy'n yr noi ta siomra pobl yn sy'n ffost y a chwrdd yna hyn siort sierif i siir ffael don ffobl mor hample ffotocopol agos prindel agos bedyr carti cyfnich yn fyddi mor sy'n ffiwain yn ish, hegli yw'r y ffrind ar ffiwain ta yn erud sy'n glesur i hal yn sy'n ocw a digil i hyd sy'n ei enw. doceet@gmail.com Now, he get glazed your head and on a direct the fast story sheets and all the stuff he could to mark all the haku. I guess you know, I just shot the chair and the yeheen a tree, a heen, a nod, a hocked.
0: Tree, a heen, a nod, a heart. Quit it and sprick it on.
1: Tashan and Estahini, a chattanese and Estahini shot. But you could go to chink at the big lash, my etymogira tishy special to the Shahagas Martians.
0: In Tamai, Martian Jahinia big shot chart, a herdum at a special good Daniel Maharisha, Don Foshomer, off a farber or pubble, free eluinch, egg in it either to Isaac Botsagil Turtler, Shahatam, Len the Yenu Jimmer Tecker season in it, Wash of Griha Madam Gosh of Ifanar, La Torres Arena Shir and Amshur Shogas Gosh of Griha Lashan.
1: Shah, been the niche of the Shahagas Pinchy the Kurtu Wallish, Fina good gem. Then you want to the bedger, because Marshan bedger car, and you have to such a has merit, because I check her. I guess been my job at the Nish, Clar, you were in the Skaltaka, so far as to by my job at the Shinna Hashin Duff er Reverend. Mortisha Shinna Legalier, Tisha Shinta Taiji Janta, and your Shinna, because I should regulier channel cut it if we're River in a sugar, I guess chief he should anim and then you want you and Shanna her and the beach, I guess Lamkey and Ernoyata ruined the guest and I guess Nyaki should.

0: Ryan clean up his clown club with Bishop says a clean of yeah can only John double top is you know
1: we were 11 son or Martin Fodrick aber kunte he ele agus iad anna ghe friúlo hef costis agus relig chnuk Jeróm im lá clianish mar hampla a bra eis an áit go bhfuil an uig sa lonnahe i stig sa taumpul diatach cúg fíle hiag euro a bhe eis chostas an tí bocht a bheche dialas
0: Bwyd sívi u mach a sun bhfuil
1: Bwyd sin ein rod noch a?
0: Na, dwi sin ein rod ap, na, dwi rabais sloch o
1: Well, Brahan sé seo eis mó fín sé an aici leis an bóile mó fín sé hís fech rán nú mó fín sé an áit a hó
0: Fish
1: yeah, yeah,
0: price
1: the price of the
0: price price of the
1: Agus lán chiadig a dine
0: Lán chiadig, ie, ní lán stopir ein abyr o ffadus go meigi corpo co abyr meig dine cailte agus me siad abot an dat a caila chais na hanrad abyr wrtham, ie
1: Agus cad fech un yn son a yinan cynne gyrjasloha creme a yinaf eis an te a ha cailte fwyn is loha an feidir an saison a chorcho ma lwyr o chwyn ymar hampla
0: O, sfeidir, ie, sfeidir, ie, ní lán o ffadus go meigi Mae'n yn saith can hyn chi'n adlog o abyd i'r sfeidr ni le chosgyr chofad ys dolym sach o ari ni le chosgyr gwmsar eir o chyr eisdach o dymta
1: Agus yn gap yn tŵ gofyl yn tradisiwn o fwyn yn le bwynt agus cor ua i gorch o rhain y beidr yn o fyr a fial yn dyn iaslym yn tradisiwn sy'n fech o'm hen ignor i'r chael ffyr me
0: Ie, stoch o rhysed bwynt chi'n adlog fiach yn tyd agus bwyn roedd egin rhaid o chofad Cwyr ffad, o byddwch bydd e'n hasli yn fwy hefyd yn tradiwysyn.
1: Ond fwy'n tradiwysyn sy'n cymwnt yn oed yn eile? Ond fwy'n tygus yn cwr agos yn hynny agos stwa sydd o'ch afus dach o'ch?
0: Ie'r machfe yn dŵ, o byddwch chi'n ddiar yn ysmw, o byddwch chi'n nid chas o'ch balt yn as o'ch arach, o byddwch chi'n machfe yn dŵ, o byddwch Flash a dessay, him out, and others, so we'll share. But yeah, come out to me, then I did to me, that would have had here. I just.
1: Agus on Ben Shanavo, who saw in Chivagoni, Fodrig, on Chloe said, no, mean inil initiative.
0: Inil near the winter, but.
1: Sure.
0: Brian Shirts, and then in Glown, Vina, nobody that seemed to have early in the Stachyat Fane, no. Dwi'n mynd i'n rawd o fi, a bydd nhw'n byn i'n abyd hyn ffrysdach leiniol, a mae'r dastog yw abyd.
1: Sia. Ond mae lat yn rôl sa hogwt leis y gorl y cwnt ei nhw'n mynd tŵ sais wyginwch, mae'r is post e a fwy'n yn lyb anach yn bro yn y hawl o'n
0: i fe. Ie, fel sy'n rodd y smwyd, bydd gehen i'n gwybod ffordd fawr na hen i fi gyda'r ystachan.
1: Sia.
0: A bydd gehen i'n gwybod na hen i gael ymwneud â hybyd gyda'r ystachan abyd. Ie, siwr.
1: Sia.
0: Ja, fat ta hier sais ausledene.
1: Sha, marsin on costas hosha ser ro hinte stoch gum prodle ortnelle fodrig agus khukiet euro fe mar den tun costas.
0: Khukiet euro goru ja.
1: Leschen gorle kunte ba yektration.
0: Alles gorle kunte yektration. Ja, bin fudim gum sabers. Fedlo fudim. Fedlo ve hostum sokum shon gorle kunte chekurtum no. An fudim khristakho Agus chyrisiad sy'n byl ymach o hwn sy'n abyn.
1: Agus yn ôl dy gyfwyl ond praes cian a bwynt leis na relig iel ar ffad o gwnt ei chyri?
0: Ho ffad y sôl yma, bydd eich ni ddian lle stwydiant o'n mynd i o'r hwn.
1: Fwyl ho cian sy'n cael siacht relig fe stwyd chwrl y gwnt ei chyri?
0: Fe ni chyni fa bydd eich gael eich hefyd. Mae'r bydd e'n arw mwrs so balti mwr yn o'n rhaid. Fwyl rhaid sbresio'r hwn i ddim siarad.
1: Well, famer down to Tarker Spash folk a fodrig agus special. Pass,
0: and
1: I guess the quarry in

nor a me a bonk an auger an wadin shaw, a merwyd I dde. I me catin sy'n ar hwyl mwy hyn sa tiart liapo fi o gwm. Agus gan a gafa dwdw a siac ag ysniarta ar yrgyl tart na sliaw gan cared da mwy choel a dyni a mi ni bwyle na an siac hen. Fi mwy chomra di hyn ei cwl a dwyn y hortw agus chyl me na rawa nandw a loyn sy'n gwaen baes la tart agus la hacrys. Baes gan sawrt a wadda wala agus am a wytir. Som ei smwyti mar sy'n ar ei trasna ar mentyn, agus me yn sy'n ar lat mwng roma. Gwyd i'n laet a niwon, gwyr yn siacrych ar mych rhi, smwyti o'r wadyn sy'n. Dyr i mae'n ir sy'n labu i'r sgarar bi, agus gwy i mae di a codiolwm, agus da mae a hal e, lwn y gos o hardw. Sa chrwchus gymau'n abel dda, a net wali i'r sy'n agal. On womote a rwyrt ma'n ffadr sy'n, ag ma'n ffadr gwr o'n ma'n chasa ta'r tacw hyn, agos ba gyrid gwr ma'n ochta a gwr ffwyym. Hes ma'n swys fa iriw, agos siwl ma'n hartus na bali coplw ar y dws boedde. Da reire chyle I ma'n nanyw a gwal o chyngo cynnan tŷ, gan mwriadr ar bi. Nyr a hannig ma gydje mor fi, Harwan fadir a dwrt ma a gyrru cwr dde a gynnu bo gwrhart yn an cyn a dwrt ma tor bwya hais da. Lees ma aram yn sy'n, agos nôr ba lerdw gyrru lwn a gos ar eis cymau agos y fi i riw, har o wad gyrru ma a gyrru yn falu yn ein o gomradiha a chreig ma. Fi casan ba cwl a casmar ni yn onag os yn al ffrid e trartu. Agus len ma dosyn go ffadagus a hannig lwm. A sol o'r mil y siwltwgwm, mi sia plwhw nyart yr ist, agus o'r yma nynnyf yn casan eichel. Fi wan sy'n cwtrein y mwys o netsyn, agus na diocolat y chyn o hogol a hawr hal na was. Gylw agus o'r rha hon siwl, chaiad y chyn o chromw, agus lens yn lat mor sy'n, agus dy chyn rôd mor y wel tarw o trwyd. Da doka de chan, vais aga doihio gud na sula chaliw la shiba an shnachta. Hiul ma shilom mar shin gud jean jihila. Agus chan shakir me hena rae, baar gu moran kashi me sa naam shin, na mo haj kamra diya. Agus diona wadda ligya vima gud vajma aru. Vienta sa tula aru, nar ashkird me a mah rapu. Agus akhritu shadir fag tamil, nar vima hevshu vion. A lloga, si a nirin y sgordw a ienw hadag mysio mor an ses o ddifo. Da gwech latsia a dimi agos a dagma mor rynsid. Hiwl ma dyr drwyr la hila mar sy'n hen yr hyn le, agos tra nona an eich maddiad la lo a rogan la gol tras na rhi. Ocwlyn lenstyn dan chasan hart eich brwa na loha, Ach, wy'n meddwl maher a loch hen y iarw na hahyr. Gylw agos a hwy'n trwyr o gynnyw ma, ffari ni ei nerele, wyl a neirag a glwyrysg ni, agos a sgaltiw, agos fi siag a doi ki brysiw, agos meddwl o'l sys, agos gan anna ar fecial ar ysg o bra. Mi a sai hoglo y tartar mohoed comra di, a har o moran trwy ogym sa difa, agos hiroi ma lom, Harwysydd yn y saidi ar ei lec o maes a namsio, agos y fysydd na'r y dag sydd mysio lwm hyn. La cym na hwyhe, agos ysbygyla a hwyhe fi yn yr yna nam yn ys, wyn mae'n cael fawr yma. Fi sa gwyn, yn na meidr dwi'n ar mala a ien y ffrid y chylisyn, yr hiwl na hwyhe, agos a darin mynd morsyn, a hawal gytys da ffrihe, gyddi a net a bydlwyhi ei. Iar mae di nwys codan na geg y ffinalt yn y gran gywysio, agos hyn mae di'r talw iad, gyr o'n snacht y cwddi hogyn. Sbrei mae stil canwys a fi lyn ar wolan yng ngeg, agos cholwm mae di cosaw agos da mae masinti ar labu i'ch lyfri. Cholwm yn ei eisyn gyr Alaska Featherbed a fyrtir a lehyd a labu. A harwa hyn hontr ti wain arin.

Sigis shiar chan agishta. Brishu a waru antil. Nabe, shewal, shekinche. Yelona mahen, levgijin kuigi chlug, silasin will inform gomaidiv, eligilir, thronon in you. Agus, sicho. Ma grian sio, cae ma re? Ma criniw lom agus gan ogynia gyd i trinon y mwera a chyrdia. Trinon y mwera agus ti'n mynd gyffolio glacw la wyrgwyd malti agus mwyd sy'n tor ar yn triocha oran as ansa dan y gael. Agus yn eir yn y chlair fi mwyd y tarin sy'n yn listu sy'n. Ti'n mynd ffonio lian sy'n ar yn yw gael do yniw ar yn y chlair ffosta. Agus mwyd y gyrru Stoi shiva spragu, nyan ogan yw gyji moera bain sprag gata buel cha aran bain jeru in chen, wael ni bain jeru le chen chamortas, a bain jeru la da hans chenker efe ogat ar charu an chamortas sio. Mor chen, bijagwa lin, agus hege yanu gylior doili, RTE, Punk.ie/antasi oran ornigi. Agus testogom is doig o'r codiog du horsa du efe cancer sio. A sio tewag dat, mae giri gyglwynhi ahan y lygynia ffan chamwrtas. Fwm ni eisgol, ffan actus sio ligidig lef sio wyr ninchwr efe agaf. RTE.ie oran ornigi. Tan e ceti ysdi, agus mae'r dwi'n mae beim wedi tarin sio sy'n listu sy'n Ydw sio agus cwy o'r chlwg. Dal aria, ta sydd lwet yna, Niel sy'n le, cyn masyr y ŵr, John Spillan, lwet yn sy'nwyr, ni'n tysorbysion, Emma ni irisge, Charlie Gracie, mae grion o lwet yr ffasta, Clannad, Daro O'Cahan, Paddy Colin lwet yna, Diane Cannon lwet yna, Michael agus Triana, O'Donnell Darnoia, Imlay, Michael Lwich and Shunda Shane Foster, JJ O'Doherty, Ini K, The Botty Band, Cal Banjo Corin, agus hecha a rei, agus was it shot tema, fachanya na, estoihe gul gulioara gwi shot al Lwich, tamasa gavaru, nil doubt her be, a bidjan na wisha the shahar in triacha is fair, morsan, hil mwich gunyan mwich in jisha hapu, while hil mahen gunyan in jisha hapu, agus tarin trwy'n y PC sio a ta lwetio egyb sio. Mor dwi'n ma bydjig yma i'n codiacw. Bydjig yma'n

Yeah. Mae'n dweud ma. Yn sy'n ni bolwys y chach trach di gyffol i chyda sian. Fe ddigon gyda'n dwy fe jyst e hannes. Yn yw. Agus mae gen i moera. Gyda'r trwnon y moera a chyrch. Bae yn jyst cael chi gyfnein cwyg i chlog trwnon y moera. Sian's journey. Fe hedja gwa lenni agus mae'n dweud ma Rita. Fwyr mae'n hach trach yn sian. Cwyg i hyn y cwyg i cwyg i tri. Agus ie, tan chyn sy'n lwetio ni maelam, ni maelam, as gwych a lwetio ddysg as a hat, ni maelam fydd ar yn siarad yn yr chyn o'r iau grofynig. Mae'r dwi'n maen i'n gyrru sy'n fy stiwrw yr woi, yr wen, na yr woi, le Liam Bolifer. A ys jas am roddi jas o'r etion sy'n gwyd mwch rhys di yn y Bolifer jas gwyd yw'n trinon yn yw ar yn chler. Agus Margaret, mae hi Margaret. Margaret geisht at lyn Litra Cannon. Mae hw Margaret. Geisht at lyn Trinona yn sy'n Litra Cannon. Agus ie, nio dweud o fi cwrmasion yn sy'n hat a fosta. Hanna mae cilnyn sy'n ystod i gyrwai eich o'r gylio ar y cancer yn siacht yn siolch yn y ffyn. Na graniag i eir. An graniag, an wokvag, y fi mwy sy'n eir. Agus, tais ydw gyrir ydw chontas, ar wain eisiau sio, gyrir yn graniag eir y chontas, ffrid y tîr, hos y sian sian y nye. Agus fos ydw sio, hannig mysio cyn jidoni. A fi'n creator bart, fi mae'r fala wôr, mae'r un, na habor y gwe hele gwn, na habor y gwe hele, tegyn mwyn sian, cyd jay hannig tu. Fi mae'r mafala na wale, agus ie, fi graniag eir, na lei rôm, Agus cwrna mae'n doi sio fi lehen i sferig e. A ta sio da gontas, gyrri ffordd yma cwyd jymod a ffia wŵr yn y tîr. Honig sio fe legi agos stoi o wei sio fe legi agos lei sio fe legi fan sgil sio'n insiart yn sagard fan y bradans na bric agos por eisg ele gylioar. Cynial eisg ele y Mario insiart y gondai lw. I cyfyn hwnna cyn o'n ia fi mae geisio la rônan mae Cyrianna yn siap isa un ta mae la ffacna yn siwn siwn fi trinon yn jyrdyn sy'n hiart ach ta sio symwl ta sio digeri ffala ma cydw i ma ta giri le sy'n grenia geir agus ma ta sio geri codju la gwysdia ta na sonri le gilir yn siwn yn hyrdio yr hedgehogsireland.com ma sy'n www Hedgehogsireland.com So what's it show? Can I make any act? I'm sure can in the area be all modern area. I guess they should don't know what to do with my cheat to the city walk that I'm going to from Tiusha. Ach, it's coming on my Gerard and the Revisha dog. Hannig sydd yr niad acw, niad yr aniag eir, agos chos ydy'n tyswr yn tŵgus fi sydd coniol sŵl ar yw yr ffaw tomolch, a hyn sy'n darnoi fi ymni ar yw agos begyn ni ydy. Sbwes o'r tŷ ffynna, stoi e, dyma a tarynch, cosela ena ha, dyma a tarynch ar y niad, bintw tarynch roddi ele, a dlis yn niad na, yn plwys fe gymyn sydd on, stoi gymyn tŷ tarynch ar roddi ele yn sy'n ffast, Mae'n di rhywbeth ag ysbryc ag ysahanod. Ach, ie. Mae te eisiau fi gyrru codiolog ysmael am hyn ffactus mwy sio. Mwch rhi gyda'r ysdi yn sy'n cynnal sio ffactus. Ac ysyn nhw'n sonri i legilir yn erdio yn siarad ar hedgehogsireland.com. Gwylio'r o'r angen siarad ysdi ag y ffoil. A adlam a chyrdd y gael ag ysdeb a mwydig ebryd ffrid yn lyst y sio. Wy mwydig edrych yn legioch ar yma ar yn radio ni. Wy mwydig edrych yn legioch ar yma. A dyma ffonia ebryd ffrid gymais heglwm. Yn yw ag ys ymwer a ffasta ag ys... Ie, ffaith yn mwydig yn siarad yn obr y legliarig na maltar i'n eisiau.

0: Mae'n siw geisio leis yn bohr ar môr yn sy'n ychydig agos tamwyd soch e. La cobl o siach dyn nhw agos special dyn nhw yn nhw agos bydger y mwyr a ffosta dyma ffonio gyda jiru ar na Malti a hannig ystia wyf. Mae ddas yn siw gwyl yn het, wyl yn dwfeid mas y gyfysio ar monobol siw ar anlysta. Corrigi ar anlysta e. Bigi jagwal agos e. Caimwch And just short the hand on you. If you look on you, could you quick look on Moira? Tarisher.
1: Dog she may go wag no Crimson Glon.
0: Natalarashka Kamas.

Krimine Maigi. Yeah, to Sharon, yes, the Shido Amoy, the Hot House Flowers. Can tell a file of an album, Enter Your Heart. Enter Your Heart, good kinshin. Shadr de Chluas, the Shin Kinshin. In the jazz, to Sharon, yes, the William Jagua Lenny Gazay Taranger, Taranger JJ O'Doherty, Agus Daddy in the Nolog, Oscar the Wallog, or Shasmichima, Kavid Leg on Nolog, Fanga Vikimage. Skiri Fanamalium, Kid Nuyaha, Agus a Hawked. Glen Olig, Leg Glen Olig, o Yr Sewal. I yna sian lyna, ie hyd sy'n cwyg, i hawna, cyd cyr a tri, Lel Valentin, ie hyd daid sy'n nwy, yn chres, siwgwyn, ie hyd nwycha agos y chyn, Lel Pedrig. Na'r chalion mwyd yn plot, le gilir, ie hyd ocht o le. Wyf yn gynnu'n cynsio, wyt yw geisio nes i gynsio nes? Len yn era, Tain o'les fydd da fi yn fef o hi a ni'n sy'n wad bwyn a harbi. Ni'n sy'n wad bwyn a harbi. Agus leil y galion mwyd ylig y plot. Am unio hw. Na Black Friday, ceid siacht o le. Fe gynnu'n rwyd a gent yn eisiau gyd liam. Ar tu hiwl o'r stre o'r ffad mwyd. Sio the Saw Doctors, ta'n sy'n dyr y liestu.

Doctor in che the saw doctors in shin agusan and kalin shin orsla chim the hack truck agus karma shin you'll doubt to be a good karma shin an list the fast the wilson tamshin to shan tamshin kinche shan tamogum se slow no more fwin daris and shan be my lever is to moira kharje trig jin quick agus could you not for le when you letarnia how much ass and just the shan A moira, quig a chlog, ni fe siwebolta cyn ar bi ele holu fysta adla mwyn sio. Mae sy'n mwynhau do walw jenta gyffoel agat rte.ie/chantasi oran arna gi. Agus yn sy'n darna coed i sydyn chlair yn yw fi mwyta taran sy'r ystoi yn y PC nis nŵa amsiri y taran lysta sio. Cyn ele, ac yw sy'n agam fawr gwnnw yn y sled geru a chyrla sy'n chlair. Grwpa a chyr album o'r yma hyn sy'n ysio nad sy'n ohyn y herod. Chwyrtan.

agus lianchi o huayad sa snaw. Ach fi'n hunter ag gop chruan na cwylin ar y fysi gael siar leis y gion. Snod eich y cos lo ffadau sy'n iarwch bain hunter o'r eitioch yn siol. O siol y si didioch gobaston le crig wychyn eris le cwyd. O bai si hir eich lo fyg darwg ys bwch y si ristion gan stro. O bwch y si rawn stion sy gai si'n sgan efrys y gwn yn i'r wyr. Snach men o'r gydiog yn y sir y eliag yn postus y bol. Sa hag mwn lyg o tren.

Gysiol ysyn i'r lesio ddylion Sofratoch gyhard yn y cron Gyswch si y porter gy cintil Ester ym hinti gysiol torioch dier Fi cydyn dy ffwrdd gafentys Cydylen na chwyrs yn hen O hebri cyn ffarf eis si Sleis beis eis grif der chlor edyn gyheg Nach fi'r gofra cwyntyn o lyn se Lahar yn ylai ffadr i'w breng Gwys mylym sy'l ffadr les o aifnys Gloch dyn tygysiol tyn y mond Gwys mylym na fflahes na iaisyn Gwyl reib o gysaw Mae'r tos am gyr o sias yn sir I egnu sir y filet i'r milon Siad yr unie o'n tarwch bo un ti Gwacwydw sy'n tîr sio ysnaw Snwyr eich y cys la môr y tlebu Bai ffordnie siochyd ar yn ffwy Bai ffwy siwfle ffoleg a cretwr Tys mwtyw gylwch dy dochri Bai bar lenyr telus y hon Tyr spai cywn i'n tyw hirdig a gol Gwysiol ys i stach gyn y

Brian Terry McDonagh agus Eugene Kelly chwala mwy dyn sy'n agus olyn na chom Joe Steve o'n iachtan iachtar o'n dawn sŵr yn gwerhenna sesiwn lib ar maidyn. Yn ys agus bersiata gwcholin jani y geisioch lein ar Rosavíl, tam ddw geisioch dyn ys la Michaelin Fetch agus y Joffelin Hílish.

0: Ramach Rayo Shane, Nora, Ni Wongan, a chain, I guess Ada, Nino Sakehi, Gasano, Acasta, Kodesaki, Edin, Glarshach on a chain, not like a DA. Acha Tawa Bertelish, well, need trapeze, so we should get a skull, Skandahak name, Acha Kandahor, Tashadan, Edianos, Shinya, the Breeds Gilbert, Agus, Margaret Kennard, Kahoo Chipshire.
1: Only Mushroom,
2: I got
0: Falcher Road. Good, good, good, Stoi, if needs, would the Ebdano, Agus, a geist of the Chinlish, Lishnagaso, Agus on cold, Agus no dramoi. A Rudan dramoi of the Vich Lodz in Hartachaba?
1: Well, Corruer, Ach near on Nordan, Stanishan, was a god. No, we would you go and skull near Rod Moshenagan, was a god.
0: Near on the Jeshon, near on the Jeshon,
1: he came on. Ara nearer to the Moshenan, how he much shul and skull had a log, while it is to go Shinamichus. Cyn sy'n achor o sian o'r sian ach nes ta sian ni sori na pa si ychyd y hwyr dyn o'r gwaith ta siad y ffôl ym rwyddi nes wnes ta ta wachtach wnes ta gwaith jas rwyddag me siacw o gonig na sian o'r an gymor war
0: Agus ta sa mwns balaert gwyl sy'n meddwl hyn yn hwyr an agus feidio gwaith mae'n hwyd eich ddeif eithaf
1: Cynnal
0: Mae'n hwyd eich ddeif eithaf ddau bod hyn Ach rwyddi na hwyr an agus ti be mwyr ar ymwneud eisiau bygau be Mi hi'n gamon o gwyb cwyd gos nhw rach aswa sy'n peinio dda ffocas hwas ma fi sy'n meddwl
1: Fi eisiau dy gwyn gwrs o god Fi cwyd y gwyb gwyn ach nir o Mae'r dwrt mae'n nir o'n dod y gwyn ys fi stain ys rhan Ach fi mwyd y ffawl ymwyd i gael nes gael ymwyr sy'n cwyd gwyn o hwyr an Jach dyn iar i gos Cannell o'n cwr, gos i'r chyn, fi eisiau chyn y gwyn gael, gos das na un o dontau, gos roedd i'n morsan, fi eisiau chyn y gwyn i'r gwyn, ta wad nis mŵn ys gwyn yn sian o'r an.
0: Agos, ce hyd y ddiam ys mŵn ys ywych o casan yn sian o'r an hart y tror, ce hyd y sian ddiam ddiar y mwyd i fi ond yn y fi sipsio'n yng Nghaeswyd, ywych o casan nhw ramor yn y cymhartal.
1: Wel, nŵr i hef mwyd y cwrt i ach gos chyffi wos y gwrt gymor wos yng Nghyfrw fe mwy chatter y chyn i sat ys y chalach.

0: agus bheit daine i chaó agus na sean daine chu siad a ligi míis gan se glástar agus ach bhí siad gohíntaach bhí pí a go chuna hórta có. Scéaltaí go má bhí sean scéaltaí agus cáir heisigus bhí fatí sin áí go leháile le tead cáir na tosaí.
1: Mícht na taimh sin tíh seo se
0: bhío. Ó bhí near tosaí ha.
1: Spesso tu hai qualcosa che ha da gonne allo vol.
0: A che un gol e la nani gognar mi
1: sono. Ma sto vaga se ma quindi si sca hai con ne dice che ha schelt da tif, ani chago ani chago che lei no, c'ha da sta ti hier ta quindi c'ha mai tesa roba, dico che ha poi.
2: O Jerina, per ni vem facci sa ho ne stering.
1: Vi ho poi ti ho la contoro ho sto gnamo
2: gus. Gus nera wens, nera wen electrics ne chifi norshen, nor vi mo jeep. Bejer gara. Salt bulb of wine. As in a mage. What's the good? August. If I go she's good in Shomer, fatty start. Nerve shandini, she gets just skelty, the tweet how she's. Let you dig in much cart, August. What's the good?
1: Acha, vi mae lawt le'r cynsyn ei bod ond tafocht o tal ysio nartio tar ysio ar ei gyd amog rech ysdech anach. Ach ta sia tafocht o ffwrsyn a bu'n dyn ysdech anach, beg mynd i pein ysdech an grŵp o ysianach oes ygys i cynnal sy'n rhan. Ta sia gael diawl anna i sy'n?
2: Ta sia gael hyn ta agos crec hyn ta chwls a gyd fe cant gael gygos fi pap a bwlw ciol ding o mai, ta sia gael mai hygin ciol.
1: Ta chael ei cherdig pep
2: ta. O ta, chael ei hwrtig e.
1: Na rŵt, be fol, grosach yma le cydain mwyddiad Google.
2: Google, ta se ni sa. Cest i bych yn gwrsw'r pep ta ffragr y gyda.
1: Ach, stohoi, agos ni mor angoch am hwnnw sy'n naim sy'n ta, nach rach hwnnw ti beidio gawr gyfewn sot si. Ta'n ysgolodi gweil gyd ein teca i hart, yn ys, fi di siad sgaha fiach?
2: Fi, chwn i mei edle hi blientau. Ach, ni ran na bosna i erioch i nwrsian. Fi si ar yn rochor swys agos nwys y bohor agos fi yn amser go dyn o nwrsian chymai. Fi si ddeg Mary chymai hyn nwrsian, Mary John Tam agos fi si ddeg. O, wel fe. Agos tam bosyn is, da pwcw swys ar maedion. Agos da togol y welys ar tynon higs ta, wylsa gyd ta rodi nis fair nis. Agus taf colosti braesgi, sys yn sy'n y gwyn.
1: Na di, di stwchi, di stwchi, di anno stwchi, chrwy heil, agus stwchi, ta chalaet mara heil, bint chalaet na stwchi, gyr y tili, agus gyr y nis mw, cwmw, cedda fe sac, bach, ach ta sy'n ni bdiog, sa'n chi bdiog, hart, sy'n stwchi, agus stwchi, sy'n ni na tŵl yn hal o pobol, agus fi mae bdiog wedyn na mraes, a fi'n sa'r rafwy, ach ta sy'n han, fi mae caint le hafwys sy'n ni norhan, ach na ha sy'n ni, ta hi bwlac, ta sy'n chamai, agus ta'n ni na tia, di da?
2: O, ta ma jan, o, wel yn is, ta Tá'n solus yn arch bra, hir y tin, ar y sy'n eich glor ys di hyma lwrhad, agos yn clos di bra eich gyda hys y tin. Ta'n ma jan awel, ta'n ma jan awel.
0: Ta'n tors gwylio robr gyda dyn i hys y
1: tin, hys awr o. Wyl ta'n mwyddi mwyddi yn y sian awl, agos mwyddi fentio agos na cioltoedi, agos oran i hibio, ta hi'n plorin, agos mysio awl ys gwyld yn ac am ysdeg i mawrd.
0: Be Anton a Tommy Patty a Twykel Johnny a Maud William Sally Sean Faddy da Gol O Iac Sia da Machia da Rhafar ta Walla Gos fi Sian a Iatach is fwy i'r i'ch siol Nor a fwy si cyl her chi'n i'r chael chi sa gasw Na gyd has si cyd talu os cyndeflon môr Sir George William Sally tan Lee Dick Sean Faddy, or Jimmy at the gamble as bad Wharton war. Nor a daddy Michael Faddy on the Grinch. Now Chiggy sing a one tang.

Tan y grotti chri las on o wadyn gyffi hyn stan bawr cwrhar mwylon le ffatis le ffiol. Tan tron gyffiol ffarsyn gwy ar y sgor un tion tan tegus y tí mewn Ysbain yn y bôn. Tan wogus y lŷ, edrym wylon y gymrych, tan y gawr ial y melwch,

0: Dan mí a test lohua a glyfil a dere agus cyrwyr tŵs ar sy'n glyfisyn ar ffoc na geltach ag y siach dochlog. Yn chyn ar yn dŵnach be cwndain chafan le bla clia ag y dochlog ar ffoc Kingspan Brefne. Pell na man agus imro ffwr yn darabawt y grwyf na man yn sahrn sio hogyn be chyr o chlyfer siŵl ag y dochlog tŵr y gaelia ai ar hiron y stod ni fyrla y dŵam. Yn chyn ag y tri chlog be dŵn yng ngol esbael y da glyfil a bla clia y barc fernel. Ag y tri chlog chyma tŵr y ciri ai ar hildara y stod ni fconlwt ar yn drwyhed nŵ. Yn chyn ag lewyr eisiau siacht trwnwn y da sahrn be portlorig y la corca y barc i arachyr. Cwrsi comogiacht agus imnofer yn darabawt o clyffi y grwyf na heiren ar yn dŵnach tŵr y portlaurig i ai ar gaelia y barc yn fyrannau ag y dochlog agus be corca esbael ag yn y hybrydaren cwrw'r tŵs leis yn glyffi sy'n ystod sempel ag lawer hys y tri. Grahi atyl agus imro yn rhain sy'n glyffi canys gwrwyn y tri gwrth rha o manna yn chwndau dehyn eisiau hogyn tŵr siadau ar yn gwyslan cwnach agus be yn glyffi sy'n ar siŵl y barc i arachar ag lawer hys y siacht. Cwrsi sacr agus cwrwyr tŵs la coron o'n dawn o marach be carach 8 ffwyrin snwmecht y Genedra sy'n ystod Antia agus y Mexico a siog o cian chwg siachtyni. Un o ffwrw cietsa cair glyffa ar ffad a un o ffwrw yn lled glyffa o marach ystod ymratach as tecia a gahed Mexico o ti me Mexico leis yn Afrikaes agus liana yn y myrtarai gwrs i'n liwla deo gyfi ŵl nyr un o ffwrw yn glyffa canys ystod Metlife yn nhw awrach. Rossi Capel agus be Rossi y limrach unio ocht Rossi ter a gartar chyn leis y gedcan a tasu ag siach nhw med deg gan cwg agus sgeil brónach ar dyrra le criach nhw leis yn sio a locht eisiochta agus yn sgeil sy'n leis yn nocht yn alas Canada gwyl lwch leis i chorca Ciaran o Linnard ymi ar lŷ na ffyrinia was a hal y Montreal y Canada yn ei ce gyrog rwy'n twa gorti y coresgo yn y hil mar lwch leis i ys ymwy law ma y fiege chyma rwys a bwnd creu ŵ sras 3,000 med dyr ei crwyfach o ffyn na hwrpa y Gatenberg y gofil agos y 30. Fi eisiau sy'n omecht ei crwyfach yn dawn y gofil ys y hunig hal y degw sy'n so chroi hes a ti'r eir leis yn bawt y canys y wain tymach sy'n gwmortas 1,500 meidr agos lachsia port sy'n clyffi olympach y London y gofil agos y 20 chyma. Trich o'ch blian gyfeis y fi Ciaran o Linnard gynion y de tro cyrra ed. Sian nes gael dy sports gyntrosio, be mis reis leis yn gyd fi'r sports ele ag y dochlog la cwna de.
1: Sjúskjöld til den nýjasta nationta gæstinationta er gehinni eig halvve kort til valis. Tugu hade alludid demlian fyrir gís að tuðan er rúkus og skorkurti duðskurtirinn er maðinni nýju vugasakúsi hifuirðu í ena færuskin raskorblian gís rún varum el ferðistis nýhitjálun. Sáhún færuhan síf sinéðan sem hún algus að drým egentur askul hínjárd agus tað drókvalir snáspedil. Cwrw hedda elodid sír fi chwnial agos tiwr ar oscwr cwrtir eisda fi chamisa. Fi sian ysgilwchus y dwysgwrdeir yn rhaid gwaran o'n sychia. Laswy tichia, bws agos carnau, carpolini yn y masg. Og sier fi si dwyt o'n hwysgwrdeir yn lefys gwrsiad gochiad cwyg i seglwy chaigandala edir y siach trwn o'n yn egos mewn i chi rhaid. Begyn gwb dyna hwrt y machas tichia y fi lasta. Chon Canary Politiachta o hua yn zamu fi reiba ar ffwrdd y twysgwrt i reid. Dwrdd ceid ar y hwysgwrt eirin Michelle O'Neill gwr maes dintacht gwn chyd sgohafin cha. Agus dwrdd startrwn i'n twysgwrt Hillary Bin gwr bydd na gnawine y ta gyg na teledachta. Cwydr tŵs lefys rwch o'n iaith bloch yn ywf i gwn warwyn lyd o'r pet ffynwcyn as bel fferysdi. Cahogus marw pet ffynwcyn, nîm lian y degus fy gwyys os cwyd o frau ceilwg sy'ch wedi gasw'r er y dorol o deg o fi ffawr o'n 1989. Sbawn ffys rwych i rynyw rwyfisio gwr o clyn 40 o'ch dydyn y ffwrs Islan dola agos paramil y tu dilsiach os y dŵn warw. Tá an lúch leis í Ciaran ó Linnard as gweldach dús grúi a gorka hís vás go tebna Canada ach mlein a dégas figuí si bhí se. Rinne se anna déchtar san na héran sa rás a míle chú céad méidir ag na clufi olimpacha i London a gávíle sa dóiéig agus grú se bun créú a grífach i lúch leis eachtan i Europa sa rás a 3,000 méidir a gávíle sa 30. An aim sidinis, tsaib si gzeinig is múril skapit a gyaltiniuv, a gú gyalu is trumivis washtach. Glána sa gavegan leis a trnúna, ach berind kiovran an aiken chósta in iarrugas an

0: big margin in you a third to Kedinya and Jehu Le Davi and Vehivwal V margin Visha Galanta, Visha Jaskrianwer. A chan le gyrí rybba gyrú am y agos dyr eir mae tan wadji na gael hart fathyn i'r afala dyrhyn. Comartas na siart yn ysio a chyrdy ie i hiloshin da fyrt beile trinona wein yn Austin and Great yn tamamwy y sannol. A rart al ma si sa hala stan sio agos sgarapi. Ie i hiloshin da fyrt agos beile trinona wein yn Austin and Great Northern y Mondoran y ter ymyl yn Atlanti. Sio Austin cedi reilt o wel golf gwir sa art bol iegwya. Chymai la solan galanta. Is fyw cwicaid cwica euro yn dua sio agos tymaj un tabuia. Yeah, Francis, ar antw yn os yn Great Northern Rhyfyn?
1: Hadan,
0: hadan. No, ta com o galan, ar hi agos ta si, cynnal da hym wyt i'n wyda wal o'n dod yn y gyrch yma hyd y tre.
1: Gyrra ffer agwm sos y bala mors, mae am gysynny ti.
0: Gysynny ti, caloshin dy dod hi'n o gysw hys y bala sy'n. Ta ma jyn ta bwyd dan os yn as yn dwys y galan ta sio a hyr ffael dwi'n agos bron hym wyd yn dwys yr ychlyr. Di hynny. Agos ar noia yn dwys wôr. Ti leni dy hod feri agi agos mae'r te rechigwm o hasym wyd agos o rhan wyd sio o gwrt gyro rynt tí lein ti ogyn dy hodj meri agi yn yl maran ac yw'n ta gylio'r dini y cyrcestia yn jyglo'n ffa cynnel. Ten doi la cynna el na dy anym a'r sahata agos y fe gwy gymwyn hysiwf na gyjochi dy anym yma. Nes, yn sawrw sio be codigwn y mei yn tew ar un y ffalwr hiwl har llar bydger yr lehen ty sida agos be codjelygwn bydger y fysa gael yr sida yn sios y wale yn nyedyn. Mae'r sy'n fart yn wyd yn yw cestio hwyr arif sy'n ylwg teisio'r ty le da anio mae hwyr sahata yn sy'n gyd dwysa da mew dy rea o gyd cahet yr wailat y gael yr sida ymlianna. Da mew dy rea o gyd cahet yr wailat y gael yr sida ymlianna. Yn sy'n gyd dwy cahet agos cybi gyda eilat ysio fe geri yn sy'n dwy'r modin yn sy'n gilydd agos na jyn jarmad dy anym y hwrlesh ffosta. Cwyg y hun y cwyg y cwyg y tri yn ever checks a hoch dy cahet yn lŷ a hoch dy hoch RNAG a hor ag tŵs dy hoch dyrt mat y dy geisio'r lins dy sy'n condai. Ever WhatsApp yn chlair nod y hoch dy siart nod y tri do cwyg a quick a quick a quick mae tu y geri gliacharyn yn sio gyhetiwl nod y siart cehyr yn lŷ cwyg tri hun y do cehyr y cehyr na bwyr sgilta y garti i poncai i sian yn siolw rifas mersion cehet yr wai latsa y gael yr sire ymlaen dy mew dy re o gyd sian yn piesio tog yn dîf yn yw yn sigi dwi cehet ac sna jyn jarmad dy anym y chorlis niart le plegyn yr ychler yr modin bimod y gael gybol ffarsta yr bwelbyg agos yr noia harli gylio'r actri ymal ffarsta yr er agos tasha chodd eich ymniart y meidio ta chach yma mohan sian ac mae'r dŵr mae bim eich cantor sian ar bwyl bag ac ta yma gael gysiomr yn y nwyart ar dŵs ac ysi Francis na geidi y talom Mae Jean White, Francis.
1: Mae Jean White, Michelle.
0: Nes Francis, cert chom yn mwyn chyri eirin la castell la chach di dele ag ysianna dari inyw. Eich am eisiau digliadau diffa yn tewart brwych ar y realtys nis mw taci ar ta ahort da wwn sy'n i sychyd wasyd yle. Fi ma geisart la sio ar awaj yn modin yn yw.
1: Ie, fi ma cant la rwni general ta chomon mwyn sy'n i Aaron John Boyle ar awaj yn yw agos dwrcha gam eisiau da casta la ceid sricha boel ar actys nacil eisiau del yn yw agos beisiad ag a lorog a taci ar ta o'na hana dihe pobli agos ag geri arwysyn brw ac o'r realtys nis mô taciarta a chwch da wwn chyri sychyd wasyd yle. Dwrch John Boyle am gwyl gylio'r lior sgalta a mwyl a ffod na tîre ta siart sgal yn gonda yw yn ngal a mwyl agos tesagwn ta sia cynchihe gynian yr gwe sgal a rydj ag gerwn na misa sy'n sgal na nwherw agos sgal intra. Agus Ger John Boyle gwyl a lort gohomlan ar y realtys mor gyr llart na hefraha a lwydw le mwynchari a chwnyal. Mor sy'n nyr a chasys yn cerd gomyn lys na boel ar ag tysyn nhw beisio dy geri ar hw agus beisio dy corbrw ar hw na cysyn na sy'n a hwg ar lys y realtys yn y masg a nelyf gwygiada fi mile mwynchar brysio. Dwi'n gyr bwyllio mwarafa a te yn rhoed sgol da chiantar y bu agus bychiart eisgart a ienw do sgaltaha gailtarta mora te awli agus sgaltaha ar na hylain agus sgaltaha prodostunaha agus presbytera a dwi'r John Boyle. Mersion, un ta tromhwysia ymwyd sgaltaha a ta mwyl agus tesgwyn hen sy'n ta gylio'r

0: Vila Vitais can even find a meal to the Asian Kumokalik, a dollar co, Shinny Vienna Vilish. I mean, Kursi Kiern on the one, Claude Abbey, no, Manskal Abbey, Freed Erin. I was Rod Kiernik had him talking to Dean Lenu, go we are on our hand to screw to, as go we has to. I was in three level or a majority area, Kalashi, Alwahan La Munchari. Lahala Muncharat. I was no good in Rosso Ganera, Cabini Rosso, all the second field, Scalta. I saw you grow a teeny yellow, we could, why you could not row. I was near Sweetum with Gadin via Yena, Sweetie didn't have to go to Alistair Hill Scal. I was from the delegate stands and lean with Firma Alistair Hill Scal, and the Hanik Tar and the Firma near a tangy, Arapa, be dealt out in his Mershunda, near a sudden Sweetuer, as a Viener Gun, near a Majestans and Nero Yanner can now for his dad, Dasa, the man's skull, Narosha, I want a deal, good dear, as I did dash, I guess the general and target that you will shop at Arena Dini, Kimela, Nerosha to stay, I was Nero Giesako Hall, Hall Laga night, Natalina, Mark is a good dear who can make it.
1: Well, it's your Agnes and you call it a faulty road, I guess a faulty road no wallet, as in Brazil, the slugging called a bunch of salt to start laying the cedar. Agnes, Jatas, and she won't interact.
2: Who are you? Vi mae eisiau gael eisiau fyddi, dia fi eisiau mynd yn ei gyd cwycias o'r cwyg, gyda'r cwycias yn lai. Agos roedd yn ymwneud mwyt yw'n sy'n nyr fi yn y cant, fi ffordd olwahan meltyn am mwy, cac o lior, olwahan un ta mwy dan wwnt yr at. A roedd yn smwyt yw'n sy'n gymryd, cais mae hyn yn mwyn yw'n mwyn i'r clia, gyrwm yw'n olwahan meltyn am mwy i gael eisiau hon. Nyr hwm yw'n eisiau gael eisiau fyddi, wel sydd fi erud yr ôl, sy'n gwneud ôl, sy'n eisiau leir dyn ni, a gwaith dan y hewi. Fi mynd un ta, fi leir gent o gwyn, agos yn sian, nyr fi mynd i stig o lesio fyddiadau, ni roi brw meltyn o arin, cyn alw tyr na tyr nes o gwyn yw.
1: Si.
2: Agos y doi sian, fi mynd ebol da am bref o gwyn yn ar ira.
1: Agos wnes i'r soltas?
2: Wnes i'r soltas.
1: Si.
2: Mae fi, ni roi'n brw arin y tar hwn as.
1: Si, nid hi yn dyn ni yl na ble ni gwyn? Mae'n
3: ffyr, cwrs y fyddiant o gwyn y golysio ni wym ffa mis ysgol ar gael tartar tŵs gy clohor lwy mwyn ahan agos yn sy'n colos di fridio a sy'n ym a cwrs fi dian da fi cem siat da fi cwrs omlan cem siat dian da ogynia agos algebr agos fi wain golos di ha golos di fridio yn thomsyn fi da ffal ced fan gyd yn gael algebr agos yn cem siat da agos yn yw Na triant hynny, gos yn roedd yn tiori gan fi mynd yn ienw. Ni am rai, fe wynt ys yr ffaith, ti'n gwylis gwyd, a nienw hwnnw mas onra yn ar test. Fi cwrs un ta dyn. A nes bw jarcw elwgwm, wylis gwyd am am y golys dy.
1: Si'n gyd jarcw sian?
3: Wel, si'n jarcw fi ogwm, ta sia un ta jas, mae'r awr cyntw'r rash, yr sil na chogi, ta hanel roedd gwylis gwyd galon sy'n gwyd. A ta sil sgol y gwni crwyau. Agus fi wen i ni, agus beth sy'n sy'n ffyr mor ta dw gwni ta gol o gyd, wel ysgwyd agus ta dw gam siw sy'n, agus ta sy'n gwni y crwyau.
1: Si.
3: A rydy gen fod dwi da, ti'n tas fi am, wel ysgwyd am y rang sy'n ysgwyd ni gwaith yn jeg ond sy'n rang. Agus fi siarter ys conda i hibryd dar anion. Agus gylw agus hoch wysio tiw sdita'n dar ysyn, agus fi bygan gael i cacw, a ni roi ffocl berl yn i smol. Agus, ta sia solir yn sy'n ffiw yn nyrfi tu cantlis na i'r sgolari yn sy'n an blas y tar y gwyd gaelic e. Wel, ni hili mwyn eisiau le ta'n yw gwyl y bêm cyr na ar y gaelic. Agus, ni chormed un tasybion, ni'r ffocl berl y fi gaelic ar ahanel y rod.
4: Vi gaelic ar ahanel y rod. Na las ymwyl sy'n nawl i sylet hynny yn pys y golon ta yn sy'n fi siad jas y fi geisio'r lys na cyfni y fi ag Annie John ban i gael o'r cech na gil y frid yn neblin na gil y hôl agos yn trwy Agnes ni chola y cantla hen ni chora ni agos delyn sgil y loc teisio'r ta creulw yn taglw sy'n cot y maleisio cwyg blion na jig ys ffich o chyn ar yn jehu le da fehyf nidig nohos y hun fi yn teher poedri gwbwyl i'r ffôn agos e y twrdla ffysg ymeisio ced blian ar y blian sygyn o ffyr yn cardinal o Donald Boes agos y sé a bhí ganas ar thógáil ar doglaise ní annan i litir canan agus bé ceirú a dhéanú ar an chearnal ar an bhlíon siúgan. Inta jazz thar go míle maigad is teagáil a dhéanú lein. Cahéittar bhaid leatsáil ar siide im líana de méú de ré a héana agus tá dúla go leora go bhan Lanzarote. Cáigí se uair go Maltaí chuige hína chuige chuige trí agus bé de aim sa hatta chuna dhéithe lá sin de bhirt béle bhain tróna in nasan an great

0: a gaf hi ddys y cwy dde eisiau siat ni yn y diag dis, dde roi fwy eisiau bawn cre ŵr i ge crefach o Ewrop yn yr og. Agos yn son, yn dian cynnydd, creach na siat sy'n dewod i gymortas cwy fyd y diag meddwr ffeir ffeir dian. So, fi eisiau siat diag i gynnawn, agos bylir gyrefan Gwneud yn achfyn, ac yn talen i gael, gwneud sy'n ni yn y fach. Yn stoc o'r rili, gwneud hynny sy'n ar y bobl yn sy'n gymwyr tîm yn y blion y gofydd y sehenig. Ac yn ein sawr o fwyn, dewsig sy'n achud yma yn sy'n rhas 1,500 medr o 3,000 gyda 3,000. Sy'n byg nad o'r credu'r cwyd second diog. Ac yn Tri trwy'r cair dod y sie, y chlorig sie, agos y chlorig sie sinne, dy'r clyhi nhw, dy'r rhaes yna, ond crefach yn dawn, sy'n lian sy'n gofyn y sy'n hendig, sy'n core has, agos yn lian dargion i go Olympic i London, sy'n lian gofyn y sy'n dwyog. Mae'n derym, dy hen y sie, cwn cyn, gyhwntwch, a bydd sy'n lian sy'n, a fi rodd fawr y bwynt o goni, fi sie cestau. Le gorta gohare tenana an Achilles concession is tak go more go on the agus near Cowrick Shelish a gohare in the Olympic is the Angavi the Sadoya agus concession tak the stolem nar if she all of her a gart does the place on my all and orto as Kashas Gomorda a rish henish na hoor agus Mae'r derim yn byn gofyd ys y dwyog, gofyd ys y tridiog, ond roedd ysmwy yn siarad mach na chwyr sy'n gyda crefach y ffei yn na Ewrop a mae'r Gothenburg na Sŵlinge. Mae'r derim sy'n byn gofyd ys y tridiog. Ys hwg sy'n falle bawn crew o ele yn sy'n rhas 3,000 medr agos bedr mi oer na'r erig fes o'n bawn o'r y fwchant yn sy'n rhas yn achrys. Gort o Elen Saurusson, fi eisiau sy'n y tarlwyd gyblion tŵr do, ys dy chrysiau ys dach gymwyr. Fi eisiau, fi yn rydyn sy'n masau ar ysdeil na lwy'r clasiach, dy gort o gwybod dol ys dach sy'n marahwg ydych chi'n dy Nike Oregon Project, a fi yma yn Portland, Oregon, fi yn cwrdd Charlie Clwtych yn ŵr sy'n Alberto Salazar, Now, we share train all Lily Hedy, Mo Salah, Agus Nadinus on Iganom. Well, that's when cut a heart of the Salazar near Creighton Shagama. Agus Dashtrigim, Dashtrig Kiran and son, goody train all Ele, Farrah on the Bratton and Mark Rowland. Agus Yin Sheshud, a Christian Felser, Agus Hennesher Nashadian, Gavi, the Sakardiag, which are craved the Hayden, Agus Kushek of Adela. Clehe ar Ross Canish yn y grefach y Ewrop ac y Zurich yn dien sy'n. Ac mi o'r eisiau nhw'r sy'n dod y leg rahi er ei agos chwyd y cos yn ar gyfeile is dy hitch as begyn do a ydi as yn Ross. Ac as sy'n y mach yn i es yn fi eisiau ces dy le gorte agos mŵr y trwy mae'r fi yn tala nawn agos lw clas i hwnt o chybeie. Agos gyffôl, sy'n siwyd yn carw, y stori yn carw er mae'r gred, stapwla, Therese Eamon, Cochran, Ray Flynn, agos Marcus O'Sullivan. Agos, if you want, the fwysia, Ross Erig, y fwysia Ross Moore, come on, the Middle Rose Games. Fi si anna hoca, leis yn Ross, mil y cwychiad, meddwl y stori, mae'r rasio gyda'r star lawyer, ei glw clasiach na herd nawn. Ac, ei gynnawn gyda, Mae'r derim ni ydfa yn yr yd molta hwyr dos yta leclos yn dynis mae o'r lelanws o hennig yn sgil dobys dy chwyn.
1: Seil simiwl cartige agos gan ei ach hochmi yn y di agos fyhe y liam gwrmagod a sun agos y geistach lat ta i'r fwn tywyd gael yn y Mary McSweeney y feri beidio go dwrfa siar sy'n gydi oige hiroen agos cyn sa'i stalt ysgol y fian.
2: Anna va gormila mahagosh as an dish a hurtum kind of veg lort we care on bavala merdush ma covrona hurt of winter ilanard godagan she as toilak on ahanta agus tabroni gakdina saprashta nor a hula shit on scale brona quinaget as gakdina really nor a brush gun scale shin any So Tamisha as Kilvara, August Drastil Share Skull Noshunta Kilvara, August actually Ladane Evie, may kindlish and previda Garrett Eklos, the Ta'on, August Tom Ural in Skull.

0: Bala yari agus vorgeid false chug nuchta hian. Inyo er an glar, ta kanya for lehant in teg polituri, polini, agus e canary aglista, na kireibacha vi reir fud huishkarteiran. Maidin, honik onadighe o irinodeiran, os kod kochasht erichtis chursi umpud, le kishtini ragerts, fui choris technolichta a choshin 20 million euro, agus nar husa diuriaf. Agus ta shan chog rish sa moriskal na persia, a te ronsan istatientiche, sprikni eksula fud na hirania reir. Hannig i lein bein ysgeltas na gytilein sa dar ilaig an chlarag mar os andol gomitig na siwmi nwyachta y dasach tan y prif sgelta nasiwnta agos idr nasiwnta fwy reir ag cati walis.
1: Gwmenni ti o rib. Hwg tugu had a hello dîd. Dimli an a fihid gwi isa sa tŵd an o rŵchus os cwr cwrta ar nasg fi isa meil ffedistinio fwgus a cwysi fwy irach di yna Stephen O'Gilly os cyn ras gwrbli an gwi isa rŵn waru meil ffedistis na hyd a lŵn. Saho a gylfi sy'n edyn sy'n mwynol agos y drwym yn asgyl chyniard agos ta drochwalyr sy'n ospedil. Cwyd yw hedd a lwydyd sy'r fi chyniol agos tiwr o'r osgwyr cwrt i reis da fi chan misa. Fi sian ysglwch ys y dwys gwrdeir yn yr oed gwar yn o'n sychia las wyt ti agos carni car polini yn y masg. Og sydd fi si dotion hwys gwrdeir yn lefys gwar sydd gochiad cwyg i sy'n glwych a igendala edyr y siachtach log trwn o'n negus mewn i chi reid. Beg nhw gob dîna o'r tymach as tihi fi lasta. Rwyni Paulini gys politeri hwys gwrdeir yn achan i erwyni gwemach yn ar y pein hys rwyb yn hych i reid. Mas dîn tioch dymach as ymach fi sy'n meddia harla edyr ced era yn twys gwrt Michelle O'Neill. Dwrt start rwyn i'n twys gwrt Hillary Bin gwrbiad na gnaw gwyna y ta gyg na teledachta. Dwrt mer yn nhw'ch a helwyl fferyste Roch Maida Donnelly, cwrlwyr gychwytyn ffein, gwrdyn nhw bagr di ar y gymar o ffi, le lynys glwch ys y fi mel fferyste. Rynys i ach ni ar leir siwr i stop o gynnar o egin agos dwrt si na chwlein drama ag rin cyd eibyn y gynchyn olsio y dyn nhw onodeachta ar y gahed. Tan wagr di rynyw ed fi ar y fel fferyste cwnt i gytysiach Michael Martin agos e Canada hyn ffein, Mary Lou McDonald.

0: sa si de plédal neaf chintach in ón waró. Gwaidiú in leirigid ATM o wang na héran ar in ilan begu gorgu moch maidin in iuv úsadiú tochultiúr leis in la harinti maach samála. Hog na ruballi chi rin teirigid le hobach níl sa defni fós kevéd. Rinyú domásti gul jorgun ar ignif agus taach nidin teg na gardi ar einane a wul ola saka fwi meidi harla a gali diangua le hob. Dyr sanyolichi ag rahi eiroid gul kentir gul jorgun turtio chrimu farge. Dwi'n gwybod ar y ffysio o gopi sy'n ta'r cwrlau chelu gael sgol na hyd yn gael gwn chwrlau yr arw eroed. Dyr sydd gwyl yn bwylon gwrs gwybod tichu mach o arig gwrs na'r wyr gwn rwyltas cwrs dlechach gwrs mwyn i chi chyrra'r ffôl yn nam le ddeil alys y gwn twrt. Rwy'n yw stedir ar och gyn gwrs chwndach. Dwi'r gwyl gofil i tichyd teachs na chwndach sy'n y gwn twrt o'ch ddim y costa agos gymau gwaed i chyn y gwn twrt fwy'n mlyn gofil ys y cwig. Bei til fwy sio ar nwyach dyn ni arhyd. Da ffaros gyn demlu yn y ffyd gwyll gwaith hys nwyach na gordi, hys gwb gwna arom lôn drwgwy gwsws le 40 mil euro na ar y gytirym ôl yn ac lenys cori y gwndeloch gorman. Lian y gordi yn cor fi gwaith tymant y gyfer nyr i ywltys a stop o gwb ysgad y fwalys ar madyn. Da sy'n gwaith yn ylfi lohyd fwy fyd i tricho gwnach dym chyrynu yn ein stodd. Fyr locht kostum loch gos cyn lefiliwn iwrog yn drwgu cannabis a geir ffwrt na sian yn uniof. Friw na drwgu lastus a honi cas medica agos yr asiola ed gwy cantor y lor tira. Cwyd o tŵs leffus rwch o'n iaf sbloch yn iwf i gwn warw yn glid o'r pet ffynwcyn as bel fferishdi. Cahw gys marif pet ffynwcyn yn imlian i degys fi gwyish os cwyd y frau ceil agos o'ch iddi gasw'r ar y dorol o degw fi ffawra yn 18.9. Sbawn ffisrwchi rynyw rwyfisio gyro clyn 40 ych dydyn y ffwrs islon dolo agos y par mil y tu dîl siocho sy'n dŵn warw. Agos bwyni yn nwyach nosiwnt agos ydy'r nosiwnt.
1: Yn nwyad eichwyl yn eisig tosiad sy'n twysgart a liw yn cifau ni chwn chelyw. Ta common mwyn chari eiron y castell a chagdi dela agos sian na dari ymol a clia yn yw. La lirw di ffyn tewagt brw y chorr yn realtys la nis mo taci ag dohyrch da mwyn chari sychiad wysio dela. Dwi'r drwni general ta common mwyn chari eiron John Boyle gwyl siat sgol y mwyl y gondai gwn yng ngal agos gwyl ghe sgol la dridge. Tan locht gohomlan yr yn realtys, mae'r gorchiart na hyfraha y leidw la mwyncha ry ychonial, agos mil y mwyncha bresia arcw sy tîr y dyrcha.
2: Rhyn mwy dynnu studiar yn y ffigri le gyrwyd, agos y tîr dwi'n gwyl hart fy siacht o cwig sgol hart yr y tîr leig y mwy o leig y bwyncha sio sysidyn sgol ni yn y wyl nis lwna. Sheshar Pais to Jagonto. Kajakushin Kinche, a Jaconlin and an Al Shaktaraku, Tasog and Hanafen, Gor Ogur and Chasbuk Gome, and Skull Duhuri, Oxen Skull, Bus, Nakil and the Killabug, Skull Fintra Gome, Shitch and the Dridge, a Jer and the Mesa, August Tomajinia Coran Locked, Oxen Milan, Erin Rinny Jahas, Ni Erhitchim Dinra. Is Bulla Marafa, the Fubble Bug. Fwy'n tŵi, mae'n chael yn siarad stasiwn garda a offi gyffwysg agos yn sgol agos. Nid yw'n mynd i'n sas da lŷ siar agos Ligonstan realta sio yn y sgol ni sio hyr eich ni smo.
1: Ta lehal y ynwyr i asgari al tachoran, mae'r ial ar na hwyrant y tachoranta yn y jig i asgari hwyrt y jirin sian a dwi'n chan chacta del y pat y cwp o galahar. Eg lwrt da sy'n del yn yw, dwi'n chan chacta o galahar gwyl i asgari yn al tachoran fwy fi wantasio, mae'r nat jig la i asgari hwyrt y jir ag yn gerw chacta ni, agos gwyl margu erichu cos la margu na sinia a galiw acw da wer. Ta cad i asgari hwyrt y jir a galafyrt elo yn jach y chlog gyda'n hoch da chlog o lŵn gyhinia, agos gyda'n cwig o chlog jys aherin, agos da frisian bychart na jesion na cyrna y fawr ffael yn alt y choran y dyrt yn chacta o galahar. Lleir ysia jima fwy'n rhaegra o hogan tar y stech mara tymi dŵlir yn y dog sia la ffisto, gro ces gro a ynw la siniw o chyr la hwyrant a alt y choran. Nyr chart gymw gael a ces gro y dyrt yn chacta o galahar.
3: Nyr nianw casg nhw, mae dwi'n dyn Califorchella, tri jyn condi, tri blin o'ch hon, agos tegwylio'r offgi sy'n Calibaga, agos i'l mor ni isgig chag dy sian sian, agos gyr ffeidr, dynia dyn y dyn i sian ac horgyd i alt trwy hwyr, agos ni'l ffeir bi ar hw fe yn sian nyr a hagen na baed jyst ja, so ni'l ce,

0: agus an brehefthagat sin tord follard of the rhine ganave a gael amon kireba mar gomech prisut gomech teir me fada le cwrdd gomech pionos dian le garw orho as an reibur sin agus ar no sin eto gachtan eile ra fresin fwy ufos na hiche o reir agus ni eto ein rodd eile fwy chair fi se cynioch amach at amach mar chwlamor dyn ni gael hartar na sraden ar ra gwrw sydd sy'n tŵr ar gwyni gwrw dda difrwyl o'r chwn iddyn rwyd yw as y dîha a gyd coron ni o'ch yr tre hynna agus adnod tîha o'ch yr tre hynna a hwyl ysio sy'n yn eithaf fel fyrst dwysgwrt na carwch mael yn nhw'n y manestrwch gwahodd at ar dyn ni le pwy cyn i'r siwl sŵs sys yn bohr y cwrddw dyn ni nor ddwn nhw na hwt ysio iad dar lw agos iddo cant ar y hwyni gorma agos y lehyd ysyn tath ag yn gwmeig yn dyn y sierfysi egin ddol y dyn ni y horon agos iddo hwyl gael as y dyhe babi gof fi dy is yn y masg a dŵr ti'n prif chynstabla yn yw. Agos na dyn i sy'n a dŵr ti'n barricu agos oed chi mar sy'n chwndid yn y hwrtodd. Fi eisiau ffyr sganrwyl agos ta imni fwy cyrdd a horlodd yn yw.
1: Sia, ta sia rhaid sy'n gymryd fawr y cyr stermer nach mych e'n glac e gilydd sy'n gynnal sio ympwys. Cyrdd ysfeidd rhaid yn y ffordd le ddyr y chwrdd sy'n ympwyr da ffeci yn ygos. Cyrdd ta polisori stermer tŵr?
0: Well, tá polytory storm and hun crinu egan dala ve egan vaimanus tá na vi na polytory storm and fad na canary entia enye egachni erguine gan a velamun trubloide a har no near to go in order so vi na polini round with kena agus sinné tá ará aniu ag an stáúna Hillary Benn agus mar a dúirta ag go bríomhheire Keir Starmer ach dúr for éisiochtómh sin ceisteile ar fad. Tá go leor teachtarachtaí contúirteocha á gur amach ar bhean hóisiúilte agus 8 áthuairtaíoine go bhféitidís a bhfuil amun céréibe ar ríist. Mar a derm rent sgolion i dŵn ta hana hen le gyfetach post i gael y wael y sawalta agos gylwyr siopwy y dŵn o lŵa chomall corath ympwyr yn snig hanter y fi gest ochr yr cael o'n y cwyd eich lwg tron hwnna agos on ddwch yn rwyd y darf i ddeth o rawf i gyrta gwaith yn ymwyr ialer gwyl yn prif chynstabla John Boucher ro go wil cawr ire ege herfisi poli nechta ele symratan war agus go gaptor ma fi'n gaolog a me sydd yn y tichtastach y maurach.
1: Fólín, ar ábhar eile trí vís lanio a dailt rúildas na Bretana na tíir mé tágar ag an isrúchan rachtúr fí húnváru an slíadóra a spel ferrista pet finúcan agus an jokar for tús leis an raiv isrúchan a tala bheith nefsbloch agus tás an hernam lianta léir a fisrúchan ag súlagra clín fórtsícht eitir stás na Bretana agus síl sióri le pet finúcan a húnváru. Cynia ima tala se visrúchan se?
0: Well, tá an fesrúchan se ar nó a géirí fragri a hwrt gobonwthach da Geraldine Fanúcan agus a clan. Fi mwyntir Fanúcan yn sin Geraldine i hen, trwy'r clenna Michael Catherine agus John, agus garfost i agus gwylta ela ar ffad bael i hannig sydd ag yn eistacht nes lwych a myn wath fi yn slw ac o chw mor sin agus andwch ac ac o gwysydd ffragri o'n fydrw nefd bloch sio. Chwyr o'n brehef a'r Alban Gary Hicken bat am chwrsia tŵs leis yn obyr. Agos gwbwnwthwch is cynnal eistocht yr ymolta y lagon ymach termau thagor agos y lehyd i sy'n y fi an y niw. Agos o'n brehef y lagon beimer gwyl sy'n nefd bloch agos gwmys

0: er en oppor sen tjursen ikke nam. Agus hui med her fidrakt. Agus moi her, vi var sjadalu i kretsjall, agus er gjerne embroidery, agus er lihitsjen. Så sen tivsjå tjire ikke nam sjen, vi kutsvår din i gjerne vetne fer kaharia gjerne en fidrakt, agus nummer a gjerne en kartal, agus er sniv, agus er gjerne en homespun tweed modestjer.
1: Could you have new talked a gal Nascala again one skull? Could you ever be on one skull?
0: Have a bon skull, Vishi in Tamai, who you meshe rekied, gol she's adle and moonshot of Inchan, no, Mrs. McCavett, as an Balanshaw, August Vishi into jazz kennelta, ban into jazz kennelta Vinci. Vi Miss Byrne in the Asian, agus anshan vi Donahu Macalaspic Dan Gillespie vi shen the priv muncher anshan. So vi scoliac my heim agus vi kuchwar amarch lefail vi eger scol agus Neil Drock have near biaim got er scol nation to horibe.
1: Tóga tú ag antar ínta dhéargóilta. Gidí mar bhí sin díobh ná an rósa go dufar ar bí sin go dtíad an éitir tóga sibh na rósa deacair, rósa an deacair a bheith an éit chó hí argóilta sin san am.
0: An tíad bhí ach ní rósa in go ró áit a bhí hílmuid go ró anile áit chó hí argóilta agus bhí muid éin, you know. Ni ro mor yn car ni hart, so ni ro mae ti'n testio gyda ddim bal ti'n môr, really. She's egen afra ni cael cara, cha phobl cara nifa, agos bydger cor am ysdia gyda yn charic eg ne unni yn sian. Agos sian am eid, so sytawru fel mae ti'n gol yn fforta, Lian mwyn, chyramw agos cynnil y gobl ag yn mwyn agos y sawl yn air agos sianu, really.
1: Gydw i'r rhaid tu ni ddechreif sy'n yr bonsgol? Yr lian tu lysyn ydy has, no gydw i'r rhaid tu?
0: Ni'r lian ag yn am sian ach hwy mae'r rhaid yn sian gwych yn gair am sgol na carreg yn tec fi yn ymwyr ag yn am sian agos hwy mae garej o Breslan fi yn sian a gianlas yn tec agos hwy mae gobr le amad carpentry agos le hyd sian fi sym môr aim yn sy'n obr sian agos Hwy mae ystia gwych i monach yn snio cilchara nyr y fi mi sieflin geog.
1: Be sy'n eich ed post y fi agod? Sy'n eich ed post?
0: Sy'n eich ed post y fi aim agos cwas mae'r cwchwyr dyni yn sy'n agos fi sym môr aim e gobr le dyni agos castell agos nysgelti nysiansgelti y fi ocwys yn agos eliad sy'n. En sin fi me dolus mwyn siw ar Morisgera progression my education. So hwy me, gwych i'n galef on monarchan, gwych i anco. Fi sin colia olona ar y galef. Agus dola me cwjwyr yn sin, metalwork, agus lathework, agus welding, agus omlan mor sin. So as vi kaima gadi nunchan agus vi shan jilta on monarchan so hanek ma rashan shan kuchi monarchan sneer wirish
1: gatir yul shit for the honya
0: well vi shit to get it then you chucked ella a could you sin ach of el to me and yulra the brishushis agus lechan Fi dyna hw o byrn agos sian o bradau. Fi byrtio cwysian ag yn obr sian o corw enyl ra agos y lehyd sian. Agos fi si dy gyrru dyn ni'n siog dala

0: Ringo an ym fe er hart fan tîf sio tîra. Fi si ynta mai er y gitar. Far ynta mai. Fi cwpla Daniela Foster as Chilin Pat Gillespie agus fi Johnny D. Early as fi siitsyns Dukes show band. Paddy McDavid and the Dukes, Charlie Cannon, Paddy Gallagher, agus Pat Gillespie is chillin, Paddy Gallagher in the drummy. Tíni mar sin, fi sid inta fach, fi kuchwór grúpi agus bandi mar sin hart fan gianta.
1: Luetu in sin gur wiltra da van chéle in sna chalabaga agi hala dausa. Rwanya gud ar hi rivishin?
0: Nero, you know, fe cwtwyr dyni a sechanter fi o lan dyni hart yn sio ag yn amsion agos, you know, just ag na dawsi yn ten ocyd o wan a fe o siantre i'r bwylw le dyni o ffaris di ela. So, sian yn lle dwi'r hannig mewn mewn fan a tam y post o le cwegis y sie flin yn flin sio.
1: Carbasa dy fan chile?
0: Ta si as yn mal yn môr i glian colym cael.
1: Posw siwf? Rwysi fle chile wad sy'n yr posw siwf?
0: Posw mwyd yr yn triw la di lwnes na ni gydig siac bo. A fi mwyd golau mael i chile cyrif lian. Nyr y posw mwyd.
1: O'r cymni gyda'r le na bansi?
0: O, ta'n dyd. Cofnio mae eim, fwy'r mwyd posta yn chafobl New Columbia ag lian, agos chwy mwyd ag y cosher yn sian, gwych chi yn Highland Hotel neu rhan ni lian.
1: Cefnio jasa, agos dyni lechile. Ta mwyd lwyr tlaet fa symud ni elefi o gyd agos tŵw gyr i nis, dyr noi e nir o soccer, un ta cochant y fan tiw sio chire. Er ymwyr tŵw mor an sport?
0: Nir ymwyr. Ni'r ymwyr fi mei gymarch i'r ysgol agos a gymarch pel nŵr y fi hartfa. Gaf lŷn jeg, cerf lŷn jeg ys lehetion ac fi sym môr ein sefel ac nŵr o wai gymarch. Ac fi sym un taim sefel atiwl. Fi mae gobl ys yn fforen bala yn sio chelchare ffag trech y blin. Mor canol Rob Mann agos Lehid Chyn agos...
1: Dyn da fyrt yn job si?
0: Wel, fi mes sy'n cos yn sifi alta. Ffag dorn yn blienta agos fi me fan chael a fosta sy'n cos yn sifi alta agos wyn sydd yn cref yn tîr sy'n nigi jeg wacw o. Agus fi anhyw mai ym na pelod o'r ilig hart agus fi mi canol marist er ym eirla I was canol roped into it, you know. Agus fi me lioffa agus ffag trech o blin agus fi me tri flin lys ffordin pel yn chondi. Ni gydig ocwl ni necha agus necha hen. Agus y droch hwyr Jerry me as a nech a hen ac mor a ta sain i lig wyn mwyd yn Sam O'Gwyr nigeg nech a sydd o ac fair play do Brian McAniff hwg si me ar as gyd i yn la môr y Malachlí a Parc yn Chrocau agos fi me ar y tîf lina a cydwyl offa yn la sian, a la môr sian yn nech a nech a
1: Na jasin?
0: Ie, inta jas fi mae inta bwych do Brian. Wel, fi seg y gwroma gobolioffa ffyr tri Brian agos agsio mei yr as ysdia. Fi mae inta bwych do sian i anu.
1: Mor sian, fi ti gobl mor ffysi o be? Gan Celia?
0: Gan Morin Certificate Sam. Ac, you know, dolyma agus rwy'n dorn yn cwrsau fwy agus cael gwr o'n mynd janw rydyn siog dy gart siog ar gwr cyrsid sŵslion fwych yn y trech o'r blion mor ffersio
1: Special agus mor am na rosig dyn ni a walarch mor am gyrhyl siad gyr ffersio fi

0: Or angelic a sferlat agus gati.
1: Well, orin a bi a fel er a drochwyr ta se ymi o wyn copla siacht yn ywch yn maen y frenyn. Ta sym môr eim eistio glan lian lliol sian. Agus yn cobyn agus y fi yn fan sian y lliol fi si unta. Yn ffar ala, yn ffar a fel sym môr eim on, siocr gyrwma ege go parson da a Nashville yn sy'n fli yn ni gydig na hysi cair na Johnny Cash. Agus ni'r chorema asher yw bi janta er yn oran I'll Walk the Line. Agus sianan canol smwyn chi fi aim sa dolu a ffaith sywys. No, siwle mae lŷn co gyrio gos y jocwlio ac corwyr iannau mwyd bogw bag janta ar yn lŷn y sian ac ar y cydys modd yn am iannau mae mi ychel lŷn y gyrio hiwl so ar yn ffa sian siwle mae Johnny Cash agos I'll Walk the Line.
0: Nid ymwy. Ar chor chenys ysdi hari awart, mwyrish, roturio, chen ar chor chenys ysdi bi ysdi hart?
1: Wel, bwych ys lio gia fi slant a mas ar amai eim. Ach, hart fa chyri gyliau blin o chyn, fi chwyr mys gia pacemaker, agos fi canol logan bagaim copl am, agos rhaid siacol o'r am. Agos hannig si gyrw pacemaker i o'r. Ac o wain sian, bwych ysli gio agos fer yma crap o gynsio ar yn amod ta slain siap master yma hi.
0: Un ta mai. Well, what is the much interpreted just sucked the Kajama wrenchling, I guess Kevney King the heel, a wrenchling faster to my kinship of Gulor at the yellow, nor lore much for who knew, I'm rather much interpreted sucked lordling.
1: Krimily my eh, Damien, Nalasem Kajin doi, a chucky show ma, ach, yeah, run me my yell, I guess that to my press astum, yamahil, began am sure, Krimily my eh.

el yn trydol tryn chyn sy'n agos dyma tocad o, un ta tocad o gymau Joffrey, da sylwys am nymau, na mwy tra'n aclyn sy'n ro fyny cyn sio ar yn hwys i'r coel, as yn rank o gwhys, a gylio'r y brydiant yga la coel tri yn sio yn eirin, ni chai sio trif sio am wyn sy'n ymol ffars sio, agos sio special dyma ar ffad. Sio cynnyle a hynny gysio yn sio arlyn trynone yn ie. Sean O'Shea, gus da Sean O'Shea luetse la gulioor uar anna. An chynsio ding dong dedro agus ni wanya hena kialtari chualin an o chodjachta in sio. Rodbeg spri in eri sio.

Or an chéanin ní chol lána an sin a chair de gael agus é a chéal an sin ag éamon Macdonaha agus tan cinn sin luaite fásta an sa chomarta seo a chair de hannig sin a na comacú an hannig seo seo a seo stíana seo scerabí agus seo galanta dalí cinn seo gúl seo bí dír a chara bhéanin o cáliú é agus is cymryd nama a bianta hann ychol eisiau sa fradan ffas agus fy Justine sy'n a hen gwyl y bar agus mangw môr gaire yr e o goni agus ffrma anher mae ar y fyny eisiau sa ma fi dynnu gyda mwyn jydo eisiau dynnu ôl ni ar dynnu gwm arw yn ys fi coni ari yn sy'n a rhaid yn yr ffaw sial agus dyr eir mor y fyny hys o'r cwrt fi mae cwrn nis mô anher chenin agus far wesel ma agus ma Sgerbi, ta sin, tan cyn sin yn ys frid yn chodjale y godiachta, na codiachta mor y dwrt ma agus ba mwyd y tarant, ba mwyd y tarant ar yn lystu sin nis mwyliau, mwyliau, nir o mwyliau lenni ni sin mwyliau sogynu bys y geis ar yng Nghymenic i'w gondol yn y chawain agus jos i fy mas bal yn ei gwni fi clair ein tog o jalwyn Was it your way? We draw higher, mass mug, man. You came here. It's gotta be. It's just cool to learn you. I guess an hension luai to yeah. Tashin luai to kill the fin. I guess a beishon a golf for the bread the maltari caninta. I guess look at chasma e. I guess can a lish care me vetarin charge er uarin ete luai to. Chanafin agus ar harin ma ar jarú na nyamai giri chanawain y vrú har chan an chan ala teki tu hen a waya so lesa mwna ffarm gamai lat trenone in yw ysgerbi se mwa mwch is fi wal sa sin te sa sin se mwa mwch is fi gijin cair achlog agus an chosio chioel a robar ra mwch rast gair list rai gotcha gwych chi fes ogyn yn yri sio cyn nach ro ogyn agus mae'r dwi'n mae'r un list ysio chyrsio ta yw'r ein chrydysynta ta reggae ta sgia ta hip hop a hanel y rod y chart y gwydiachta y chile agus fan slewn a hamwyd sio yma ta copr cyn lwet lys yn y grŵp cael sio agus da noi bu copr cael ta'r egsol ag yn y grŵp cael sio danw agus an glor cyn chlynysif yn yr eisiau le danw na Ciaran o Galwain agus ochl a chioligia. Cynnal tala ffwyl ar yn album Think Before You Think.

Kolari, kolari gajira. Bishan mordut mala kor gajakta na kajakta. Agus e bina maltari torche, torche ra gajibra. On le muera a rei, ni lega vesh chera womoche. Mordut vi giri pisa chorisha, vi maregro padar a geishat lin inshan. Agus e jenu tagars tan kinshan ar muji geishat lish. Sinead O'Connor yn y gia, wai ari, a Sinead Wart. Ydy o'r padr o'r lyn trinon yn yw. Agos a Liam yn geis o'r lyn yn ffast, agos o'r Liam bwli fer, Liam. Dwi'n chai mae fota yn ie, a da niart

0: Bíonn na chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bhanna chulafanóna de lún de mórt agus de chédaí nó teach go dtíon laí lumsa Nancy ní chuisteála. Tugaí gí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhanna de lún de mórt a chédaí ag i seacht.
1: On nu yechta gi sheikhla gud ha sila shan shgil ta nashun ta gusedir nashun ta ghalewe kaat di walish. Hug prif chan stabla an FSNI, John Boucher Leffis, gul tila Paulini kore dual gusakab in aati ghi dwe shgirdeiran mar yaala di shgluha sa harla raid fwi an si shkine rinyum la clia hi dialoon. To go head allodied, dimly on the feed guish as a two down a rohus or score courte and ask fish mail fetish dinuv, Augusta Cushi for Yerch Dina Stephen Ogilvy, or skin raw score blian guish, runwaru, and ask lichinyard, imla mail fetish dis nahiti alone. Saho Ogilvy snedon, simonologus dream, Augusta Drochwaler, snospidil. Could you had or allodied, Shirfi Hunyal, Augusta Ros score courte dish, fi chamisa. Cwydw Riad Bwcytr as yna ngael geir o gwchus ach na chwlein siol o bwanaige edrych diol sy'n brif chwrt chadwlinio fwgus ac wysi hi fwy erwch di yna byrt chalini byg ogys bwchyl byg o gwn warw y garnwg ffarnel ymlaw clia edrych siol o ffihyd gyfyn y sawn o gofil y ffihyd tri. Ta sia cwysi ffrysyn fwy i fwal i yna gai bri cwrwm liani yn law cena ogys fwy yn sy'n hi yna eichdwr ala. Hwg mahoed gwnnw gynnu cael un i bygo y sahw gyda nys yn ansi leffus gwyl i hyn i'n gahu rohonys o gysnachol sy'n anu i'n chwmr sa diena mae'r iolad gwmwysdi rynnu o hyn chyn. Ta Riad Bwcytr y pleidol niaf hyntach sy'n cwysyn ni ta corona le. Captur gymaid yn tisiol ar fechwg siachta ni. Cyn tîf cerfer sy'n

0: Rífhúrt charúlinu fúion sa hígné síanna ar bhána tá báúr agus úl gúil lacha blethe, ní féidir éanana gan dáma cintífa enam nú. Bhí seisiúr le cúisiche a chinear in iúré brehúna sa hórta gás bert acob, agus bear a gíra tóir in a gás sin ón stúrthór in chúisibh paiblí. An cloché agus tí rathrachí le sem mena hunsaí bhéad a seisiúr. Wair it seal kate si chuhín lá an seal chadúl y bo edu riaf ystair ystaat. Tá Caroline Kane as dún drwmo ym la clia o'r chwyd y fair lá fy nhw was ein hys a fes gilti mach as ospidiol Mawrlaintia y gachan I gynnyn ni arw o won yr hedyf I si Mawrlaintia yn eirin. Rwy'n yw sacrwnio fy gos ard chwrtio hwg si nai aimenoch na sedyf I si slaintia agos o grŵp y slaintia ni fy'n chi'n. Dw gwyl effes y gwrt gwrchwyd Gareth Cain ni milion I degus fy gwys a hyr tŵr clynio lof yn y was ein heis a fes gwyl ti machas yn ospidiol fi gwrt I wystig ach ar gyr. Chwyd Caroline Cain I lian y sierfis y sloent yn ar cwyd yw'n cwrm cart ar ffolg o ffer o gysgwyr y siafos yn eich librin o'r ysgwyl yw wale. Rwy'n yw socrw rhyd i'r fartych tyd gwrt yn yw Cain ar adwa yn aimen o sloent na grŵp yn ei fwynchyn gwrsid ffragroch fi meidio horlo. Gyarw sefi pris hwnnwchta y cwydw ar ffynri gwy cael gaflian y gwrs dwy cael lwyn unnyw ar chori o canr gaflian digas fy gwys as orda yn watyd yn o lwyn. Yr unig bagwrt i'r tîsach Michael Martin ar y tonysd agos ar halwch y tonysd. Wagwrs agos o hochan tîsach symwnol y ddech drwchta chwrsian yma o'n hwysialta ar y dorol o ffyd gwy fi i'r ffwfyd yn oro. Cwydw cosgar chori o canr ws a diwantas na mewn hwysialta gwy cael gaflian. Dwi'r chas y gwrs dyn nhw gyro an effeil yr ffwy meidio horlo ac ys ag sialu tir yr lof y gawl y lysgil ffwy na bagwrti yr unig se. Ti'n ôl o reif eistioch dyn nhw gynnys rwch o'n iafsbro ffwy gwn warw yn glid o'r pet ffynwc yn esbiol fferishdi. Cahawgus Mariw pet ffynwc yn ni'n mynd I degus fy gwys o sgwyd y fro ceil ac ys ychyd gasw'r ydy dorol o deg o fi yn y ffawr yn 1989. Sbawn yn ffysrwchu yr unrhyw rhywysio, gyro clwyn ffortiach dy dyn y sierfisi slon dolo agos par mil y tu dîl siocho yn ŵn warw. Ta ffacht ys yr bwn lebli yn teg talwch fet ffynwc yn y gyrwg mewch ffysrwch o'n iaf sblwch o'n ffyn y was. Chriach na o'n rei weis dych trnwn agos dig drwgylian ar lysio ffysrwch o'n y ffigiwl y mi fe'n ŵfyd. Chwyd yn Iran i le wdr o Sferico, gwyl sydd wedi yn y bygus ffiw gwna hirwch di le siach yn y chahw, heis na nôn sy'n hir yn ymwyr ysgol na persio o reid. Ac ffwr sy'n Sferico lefys gwrwn sy'n sydd yn y dfil y tyg o chwyd na Iran, mae'r iolad yn sy'n yr helicopter o gytain ar o'n ei. Gwydw yn y lair gyda ATM o wang na heir yn edrych yn y lan byg y gorgo moch maedyn yn ymwyr. Wsadiw tochltwyd leis yn unig laharant yma achos yma alo. Hwg na rwbol I hi'r un te ar I gydlo hwb ach ni eisiau defnu hi cef eid. Rwy'n yw dim oes di gwylio'r gwneudig na fygus taach yn eidion teg na gordi er ein yn ywyl ôl y sacob ffwy meid y horlo o goli dian gwael y hwb. Lach art yr gochi dyn y porti leir siwnau un y mirgi y gaherlo clia trwnona gos iddi gyrw gymwch refrynon yr hocrw un y mirgi yn eid y siwrpi y tali chych dy faim de hine. Chrwnion y leir siwri le chael y trasno ond wwhwyr o hach lain. Begyn gyda gordi cwyd y gwrhoedion un y caharach o gwna agos cwyrw mael yr herfi si ympyr yr ffes gahansyn. Agos bwyni yn wyach nasiwnt agos edrych nasiwnt o.
1: Yn dweud etiwyl yn eisig tosiad sy'n tŵesgiart aliw y cyfen I chan chylio. Fi na gairdi agos na sierfysi egyndale ag leher chympus di bohyr a glwyn maenia yn lyn y sioen trinona. Hog na gairdi la fysg ar togw chomann I car a fys y chympus di na hohar lenia ar oglan na hogla. Tan ar a doa tri hoch dyd ar glwyn maenia agos bon crana drytio gafoel lag a jig yn bala a glanw. Iartar ar homann I hi bala ele ŵsaj. Tá aspa sontas a infrastruktúr agus an eistíachta a chud is teag mór ar chuirsaí turasreachta in nuna ngáil a dúirt an teachta déile piaras ó dothartaí sa déiliniu. Dúirt a ghfuil moill cotta ar arbairtí ástan in idóir mar gheall nachhfuil scéim séirithes sa cheantar le freasta le rú. Dúirt a fásta nachhfuil sé ceart na cór nachhfuil turas ar fáil ahan le de ghiniúthag an cuairt ar faoic náisiúnta glan bheithe an leithe turasreachta is mó sa chondai. Is páirc náisiúnta I glan bheithe a tá fáscailte seat le na seachtainne agus ba cheart go mú turas ar fáil in sin ahan le dúirt a. Drastal tuir mis cé teachta déile go seanad

0: a shore mark, a shore neon, clown, a cline, agus quilt, elado. Socrahe socr de Philomena Cunahan, Philomena ni Vrosnachain, Soraboshi o Ordain, Fort na Narach i Droili, agus o Vile Moir, here i Brostian Dangan o Hochas. Tahara Tora Philoher, Dictora Vigilagod i Droili agus Begodina Shacht. Tour for Corp Philomena Cunahan, di Sopel Nev Moir agus Nev Brown Dawn i Droili maid na Moirach, agus leif rafra na socr de Rehenioch a Chlog, cwrt for a Corp in Iexion i Relig Nua na Roha. Martin Bert Vach, Bertinian agus gwaad eile. Socrahe socr de Chóit Lucy o fel ohan chwyrig agus ofail yn asbyg y gorgwig. Leif yr afer na socr de gymawn leo mawrach y sopel na loedachta ar fwyr o chorachin. Cwyd ffyr corp Chóit Lucy treis yn afrin i relig naif Seamus i mailon hiloen. Mae'n na drifwr ailin agus gwaad eile. Socrahe socr de Joan i fwynachain. Joan mae'n hyn as asgyl na hi mwyrde i gaheir chorgwi agus o chorti na cwyl bel ohan chwyrig o chwchus. Leifer afer na socr de mairach ar lawtris a dó sa pel na loidachta ar vohar a chorachin agus cwtfer corp John Moynihan tris an afrin i relig in Tigelach. Maidin a trúr a nín agus a mac. Clown a clinne agus a sliocht agus gwelta ele. Bina gwef nocht a desgirt an loiniuf.
1: Gwyd ymai ydych hyn ag ys ynys yn Amsir. Bys o teim y dwys am yn orth yn hoed y smol y tref si glanau le cehedja ha net a haf fwy lei a bwgi sgamol ffarin agos cofran syniadur agos syniad iesgyrt yn nyr y dwy trast yn y tîr. Edyr siar gym agos 10 gym Celsius y fys yn siwrt y syrgy agos sied si gwy fasr yn ias le syniadun. Ymaira yn syn bys o fflywch tŵs y le le ffarin o'r lehen agos cofran. Bys o sgamola agos tash le lenio le le cio agos cofran. Edyr 3 gym jig agos siar gym 10 Celsius if it's in chart the surge mira agus sheti gi vasr in yas agus in yer in shin ni smolya sa ternona agus la shin shin wal the hersi noyert agus am shira in shore art e radio on the kelterte gi gi mission chartle hug magina mira

Na Shane Mulcrone, a Hualamidian Chin, Ed Unmanjo, Agus Jack Talty, a Vian the Hanthin Chin, Ed Biano, Agus Shin Pisa Kiol, owned Louis Gus Solid Ground, a hug Shane Mach, Ed Lipid Railach Records in Chin, Arno, Agus Shay Jack Talty, Arno, Ethan and the Hion Fion, Ed Railach Records, Agus Kiolan Dasakab, Ed Unthafad Audit Chin, Agus Hualamid the Nightcap, Agus Saddle. The pony, agus ceolbro ac gydifan. Well, fi mwyd y cant gymau ffeil y wio siwl yn dyr y siacht yn y siog, gysbeisio thosi, o'n neol o deg, a gysbeisio lanach dar ai gyda'n los fwy disymlun, ond ffiche hyn o log o fehef ffiche y ffiche se, a gysbeisio niart y torlw yn sy'n Sun Bridge Street yn sy'n sroed y drahed y gwyslan o wara, a gysbeisio ffeil y môr mil sy'ch lec i mach y rys ymlianna, a gysbeisio thosi sy'n ei hyde hyn, gysbeisio'ch log agus bei ceol sa tavernia in Sinacab le ffyrdia o mongan Marie McHugh agus Seamus o mongan agus yn y ysyn ag y hocht bei ichan y vigilary ar siol agus Richie Piggott in Sinas Chicago agus Cork agus atwrt leacht fwy yn tradisiwn fidelerach da y gwnd ei wio agos beisio dyn y tagwrster le ag Jimmy Murphy banach deile sydd ta imi wyna llun y ffyrdd ni agos bai taffed leis hyn agos le James Murray le siola yn eich sy'n bai Diarmad Gilti y feil y tí agos bai Julie Langanon Marie McHugh John Kilkenny Cuiva Kilkenny Oisín O'Mungan Aidan Deville John McEvely David Ducey Paul Waldron Roisin McNulty agos Bernie Gertie Sin a bheith sa thorlú Edanina an neola dig, bheith mwydig trocht ar y gydela yn chlóir. Ach ta mwydig al y geisdach leis yn y man a ta y fael agos y yna'n sy'n obyr wór eid feil i chiol wio. Sin i imor meac. Eisdi mwydig yn chela ha casa cwpla bys y chiol hwn. Fún dos agos John de Smith a dan mwydig arsio. Agus yn sin casa si port Yourself Along With Me agus the Clare Island Rowing Tune ni ishin. Shahi Emer Meak.

0: Real an eich wala mid yn sin agus Tony Sweeney tas I mach la sbrin na hich reid nhw Last Night's Fun agus Teresa McMahon yn sin Erbiano agus Oliver O'Connell eid na drwmi sin om lian gofile agus y cahar deg agus ni ra Tony at na ladin bag og yn thom sin gydifin agus anwta se og y gwni. Tug mynd i'r eisig na hóran agus siodd e'r pari o henachon yn Iersia agus e'r casa moire yn eich teirg.
1: Is he burn a sagart's memo? Fina glante, tom, fluch out

Mwyn tydi hir yn anen chyn Seamus, Mariana agus Catrin agus Darren Colini yn y dant o The Carra Castle Lass, Limestone Rock agus Rakish Paddy yn chyn dira. Wel, be oran ni'n wawn elen trwy nhw'n eniwf agos Bert Chalini Oga yn siahain Gronia Macamara agos Deirdre Nagel agos mwyntid yn nirr yn hanym y to eid yn oran si agos ta tiwnlwg yn siagab o'n a acel lad sy'ch olym wedi nis thwysga sy'n eid Cian Macamara, Mihalo Milawil agos Paul Clisham.

0: Tiagadolib, sinniad ranga cahed cúg agus sé skaldibdan dan a janachlim agus siad a coi tús leisig lár a tia a taras siar nú tí fara kessar nú slahí mara hugan múdi skaitiad agus ó chaid seid fara kessar inna se slahí gama tianáilach gom tassíla fara tí il lautlis in siahedig lár. Fara kia hiúl tó?
1: Maga ljóar gara mahigad.
0: Farag, tá me ibdeach o bhíin, bólchana seo hannig me isteach, agus chanwyd eich me isteach, an seo bíin rwyd o cint nŵ fec hi am, bíin rwyd o cint nŵ fawet set, a nŵ crocht os wasad balaiart. Cynad o crynion stof seo?
1: Wel, nid o'ch o cwy. Nid o'ch o cwy eich eich men seo eich si hir laidi o gos cwyd o swasad seo. Seo pa ma dyrwch da bíin o gos cwyd trysgan la hiri. So bíf jiram o gos da han seo, gos os cynt sri sgwyr gilea, gos chalw las, chalw rnawn hi. Gobl am, os gymr pôl, so ddim arsyn. A chan sy'n, fe hi blion ni ei, gof i'r gys cwg. Ys yma hyn, gys ma fan, catwn y tiw. Ys gynol i ta'n si, son y cwyd. A ar y cwyd na gwylti, son y dyn i mwyn sy'r chlau hyri, sy'n chlau ond, sy'n y dawn. O gys, sianach ys na hon sy'n sy'n tamwyr ddach chlau hyri. A chas yma hyn, y crinio swys rwyd i'n ar y... Sgachol bygyn ni ysgol ogol, fwyd ma sian teip recordwyr ffado, gys Nijak Shaska Hort. A sa Halahort Kranin Shawahin, we see a Visha Isha Kanis Lon Sawachi, Achtani Murkayananish, Tanaj Ravik.
0: Malabara, near and good Murkan. So he beho him Polishanish for Examabiano effect to you, Samabiaho, Kuntigan Kori, Tatuk, Krotos was a chinade, Fina Loga in Mahoy, Sano Tamabiaho, the Shansa, he, Tagalorakaban plot, Tigus, the Jugonigus, the Mugini, section, a Wulakaban. Tabines Warrigus and Lugonusla, La Cultura, Slade, Nahati, Athnahoja, Gahal, and it was Mudibiaho, Xagesh, Dr. Shizamog, Gucha the Kurdish, Gus, and the Rail Givia Kabakas, and the Nora, and the Yablast. Gacas agus an uolishin sa hikal chuid gan diamu vins gamun na fersin.
1: Mwne sain ta charad gulin jiramat ad amun unish gha ghor chire ash gwochisan. Mwra dari siet sana an jiramu fwa roon. Gus ka himaj shanaro da taj inchi ni gynin chao gwo ni Allah hashimaj. Gun an jiramu fwa roon gun an jarama di na warho. Shana da da gyn ta irich da gyn yi ta gyn yi nyof. Agus yin ta irich da smu kira jamele gyn ta gyn. Agus an chajis lajir gha galtur na an changi. Agus blas na hancha. Gus a stas a rud, gan erio tu, corhiang gan a sianog li siw, gus na sianiag gan a chi fi fan ffado. Fi siach gan o'n chi nyrus yn oes, mae'r tos i gychol o'n ynnes. Ach, fi gwan a chi gan o'n chi chi'n siw, gof a hyn, nyr hoes tu can o'n chi lodger yn y sgi, gus gawal yn y sgi yn hain siadam ach yn siw, o gus yn gael di lodger yn siw, ac dwi'n fawl môr, gwych eto si sa hwy, rhaf rhaid. Gus a sy'n tachorod gwan yn jram, eto, Ga hort sjá við æsku. Gmor var nóran. Es nóran er slagir at han kultur gus en skjela. Kalla hort við tal og nóvar. Agus tan molu mor gal gangira ma ta. Ga han jal sjá við gemart. Og tar de kunu skaiinu. Ach es feigir. Feigir er sjúkla sjúna gus sam. Na pasti so ye lig snæta smúkur og inuvart. Ta skeðan er in ein kriu na kjaru nína. Ein ye sagani. Kojik. Es smorn. Smorn na norja sjúna ganant.
0: Smorin nu nåde fara kugus smor en ekta gudivin agus sohi ochain sed nu horan nu sha gaha muid egna nu horan rist agus ta muid gale in kjordi chagus kurtvala nu nish.

0: Ramo chwe o shinni nŵr ni wongan y chen agos eid ni nŵr sa ce hi agos anu ac hasta gydais ac eid yn glorsach yn y chen na lag y diei. Ach taw bertel yn ys, wel, ni trapi sy'n ysio fysio dweud agos gael sgan na hach gleima ach cand ochr, ta siad yn ymwneud â'n eid yn ys, sy'n ymwneud Breed Gilbert agos Margaret Kennard, gael hwn chyb sy.
1: O'n ymwneud rhaid yn ymwneud.
2: Fawl trwyd.
0: Gwrw bahad, Margaret, gwrw bahad. Stoi, if you'd want to be down, I guess a guest of the chin, less the guys, so you go son on cold, I guess no drama. A rudan drama of the Vich Lodge, you have to chubba.
1: Well, Corruor, Achnir on Nordan, Stanishan, was a god. No, we would you go and skull near or the Rod Morsanagan was a god.
0: Near on the Jesson, you can't.
1: Near the Demorsanan, how much shul and skull had a log, while it is to go cinemages. Cyn sy'n eich eir o sian o'r sian, ach nes ta siant ni sori na pas i'ch yn y hwrt i yno gos ta siad y ffôl ym rwyddi nes wnes o'r ta tawach ddech. Wnes o'r gos jas rwyd ag mi eisiau cw o gonig na sian o'r an gymor war.
0: Ogos ta sa mwns balai o'r gwyl sy'n meddwl hyn yn sy'n hwyr an ogos beidio go gwmwain o'ch mwyn ddech ddech ddech
1: ddech
0: ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech
1: ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech Mae'r dwrt mae'n i'r anodd dy gwnes fi stain i sian. Ach fi mwyd i ffawl am rydyn gan ysgol ymwyr sy'n cwrdd gan y hwyr an, ddech yn iar i gos canel o'n cwrdd gos i'r chyn, fi eisiau chyn y gwyn gan ysgol ymwyr sy'n y dontau i gos rydyn ymwyr sy'n fi eisiau chyn y gwyl i gwyn ach ta wad nis mwyn ysgol yn y sian o'r an.
0: Agos, ce hyd y ddiam ys mwyn ysgol ymwyr sy'n y sian o'r an hart y tro, ce hyd y sian ddiam ddiam ddiam ddiam ddiam ddiam ddiam ddiam ddiam
1: ddiam ddiam Gomor was in Yvru, where much after the chinney sat as a chalach, because Vedini, you can't know, because Nashandini, because she had the leg of Minish Ganyan Jagras, the Hogus, a fish had gohint, a wee piece of the horta cup. Scalty, my fish, I'm scalty, because can't you house shakes, we fatches, you know, in the Walla. Let's just can't you not house shake.
0: We have the type she needs to leave, she offers a real.
1: Oh, we not house she had.
0: Spesso, tu hai qualcosa da gonne allo vol.
1: A casa un gol. E la nani gognar mi
0: smuno. Messo vaga che ma quindi dice scoha con i pedisci gollo, ha schelto type, c'ha niente che ha niente che lei dog, c'ha da stati here ta quindi c'ha nai tesoro, gli coglio capo.
2: A che sei na, per ni ven facci sa ho ne stering.
0: Vi ho poi si ho la contare con sto gnamo gus.
2: Gus nera wens, nera wen electricness che fi norshen, nor vi mo gi. Beger gara. Salt bulb of wine. Ash in a mage. What's the good? August. If I go, she's good. Shomer, I fat she start. Nerve shandine is she gets just scalty. That you be tell she's. Let you dig in much cart. August. What's the good?
0: Ach, vi mae lawt lawr y cynsyn ei bod ond tafwch dwi'n talus y nod sy'n tafwch sy'n ei gyda mwg leith o stiachan. Ach, ta sy'n tafwch dwi'n ffwrsyn nabwy byn dyn i stiachan, beig mynd i peil i stiachan, grŵp i sianach oes ygys y cynnod sy'n rhaid. Ta sy'n gybiol yna i sy'n?
2: Ta sy'n gyhyn ta, agos crec i'n ta chwls y gyd fe cant gael gygys fi pap y bwlw cioldyng o mai, ta sy'n gymau hygin cioldyng.
0: A ta chael ei cherdig pep ta.
2: O ta, chael ei hwrtig e.
0: Na rhwys, be fol, grosach yma le, cynda yn mwyddiad Google.
2: Google, ta se ni sa. Cest ti bych yn gwrsw'r pep ta ffragrig ydo.
0: Ach, stohoi, agos ni mor angoch am hwnnw sy'n, lys yna am sy'n ta, nach hwnnw ti beidio gawr gyfewn sot si. Ta nos golodi gweud gyd ein teac ei hart, dyn nhw, fi di siad sgahafioch?
2: Fi, chwnnw mae i edrych i blentau. Ach, ni ran na bosna i edrych i nwysyn. Fi eisiau dar yn rochor swys agos nwys y bol hor agos fi'n amser go dyn o nwysyn chymai. Fi eisiau dig Mary chymai hyn nwysyn, Mary John Tam agos fi eisiau... O, wel fe. Agos tam bosyn eis, da pwcw swys ar maedion. Agos da togol y welys ar ta nôn higs ta... Wylsa gyda ta rodi nis ffair nis. Agus taf colosti braeisgi, sy'n sy'n y gwyng.
0: Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta